0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tas tāds iekšējais tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāja viss tās mācības, un tad bija jāiet praksē. Prakses vietā es iepazinos ar divām draudzenēm, un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesvētīties. Es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, mēs tur trietā aizgājām, izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesvētas kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā, un es klausījos, un tas man ļoti uzrunājā. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tā ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

ceļš, lai es attīrītos no tām okultām lietām, kurās biju, tas bija ļoti, ļoti nopietnas ceļš. Es zināju arī pati sirdī, ka man ir ļoti svarīgi gavēt. Bija, ka es jūtu, ka Dievs ieliek sirdī, ka man atkal ir jāgavē. Tās man bija milzīgas garīgas izlaušanās, jo tiešām pašā ceļa sākumā, kad es sapratu, ka es gribu iet to kristīgās ticības ceļu un meklēt Jēzu, tiešām bija arī naktīs tādi burtiski uzbrukumi, ja es pamostos naktī un tev liekas, ka kaut kā istabā kaut kas ir un ka es guļu ar Bībeli vai es ceļos naktī un es zinu, ka man ir jālasa Bībeli skaļi, ja, lai tā garīga atmosfēra attīrās, ja ka tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni un man šķiet, ka to krusta lielumu es vēl ar vienu turpinu kaut kā aptvērt, ja tā var teikt. Un vienkārši tas ir par to, man liekas, ka krusts un Jēzus kļūst arvien lielāks un es arvien mazāka. Nu tā.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāds priecīgs ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopal. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesa. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā tāds zibens man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstātu, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudās rīktīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dievu dēļ. Nu, teikt, viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad nu, neietu uz kaut kā Dievu atstāts. Arī tagad, jā, viņš rūpēs par visām lietām. Es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu tā mīlestības pēc.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemts Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņaukts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš saka, klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku kurdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš saka, labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdza. Es nezinu, ko viņa lūdza. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija nekad sajūtas.

Bībeles lasījums no 90. psalma. Par cilvēka nīcību. Kungs, tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, tu esi no mūžības uz mūžību, ak Dievs. Tu cilvēkus atkal dari par pīšļiem un saki, griezieties atkal atpakaļ jūs cilvēku bērni. Jo 1000 gadi tavā priekšā ir kā vakardiena, kad tā pagājusi kā vienas nakts sardze. Tu tos aizrauji kā plūdos, tie ir kā rīta miegs, tie ir kā zāle, kas agrumā ir augšanas spēka pilna, kas rītā atzeļ un zied, vakarā vīst un kalst. Jo mēs iznīkstam tavu dusmu priekšā, tiekam iznīcināti tavas bardzības dēļ. Tu liec mūsu noziegumus savā priekšā, mūsu apslēptos grēkus sava vaiga gaismā. Jo visas mūsu dienas zūd tavu dusmu kvēlē, mēs pavadām savus gadus kā pasaku. Mūsu dzīvības laiks ir 70 gadi, un ja kāds ļoti stiprs 80 gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas. Tas paiet ātri, un mēs aizlidojam kā ar spārniem. Bet kas gan izprot tavu dusmu spēku, un kas saredz tavas bardzības niknumu tevi bīdamies? Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Atgriezies, kungs, atkal pie mums, cik ilgi vēl. Apžēlojies par saviem kalpiem, piešķir mums rītos agri pilnā mērā savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu. Iepriecini mūs tik dienu, cik tu mūs apbēdināji, tik gadu, cik ilgi mēs esam pieredzējuši ļaunu. Dari redzamus saviem kalpiem savus darbus un liec saskatīt savu godību viņu bērniem. Lai nāk pār mums tā Kunga mūsu Dieva laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu to pašķir un svētī. Dzirdējāt Bībeles lasījumu no 90. psalma.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzē, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas. Dievs ir labs Dievs, viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katru savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, svētais gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Man kā jaunai kristietē salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem, ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: In touch. Raidījums Kontakts, mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju, nesot Jēzus Kristus evaņģēliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts, vai Jēzus Kristus ir Dievs? Ko tu domā par Jēzu Kristu? Tas ir pats svarīgākais jautājums. Ja tu domā, ka viņš ir vienkārši cilvēks, un tas ir viss, tad kādu dienu tu būsi ļoti šokēts. Kas ir šī persona, ko sauc par Jēzu Kristu? Daudzi cilvēki tic Dievam, bet Jēzus, tas ir pavisam cits stāsts. Viņš ir tikai viens no tiem praviešiem vai skolotājiem, kas klīda pa tā laika pasauli un runāja par tādām lietām, kas varētu interesēt cilvēkus un dziedināja dažus cilvēkus. Bet Jēzus jau nav nemaz tik svarīgs, tas ir Dievs, kas ir svarīgs. Tā domā pasauli. Un ko tu domā par Jēzu Kristu? Tas ir pats svarīgākais jautājums, uz kuru jūs kādreiz atbildēsiet savā dzīvē. Jānis savā evaņģēlijā tik labi ir atklājis Jēzu, kā nekur citur visos rakstos. Bet jautājums ir, kam jūs īsti un patiesi ticat par Jēzu? Un atbildi ir, ka Jēzus Kristus ir Dievs. Tagad jūs droši vien sakāt, nu es neticu, ka viņš ir Dievs. Es ticu, ka viņš varbūt ir pravietis. Nē, viņš ir Dievs. Viņš piepilda visu, ko ir apsolījis, un viņš ir Dievs. Atveriet lūdzu Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļu. Jānis atbild uz šo vienu jautājumu. Kas viņš ir? Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Kas ir Jēzus? Visa jūsu mūžība ir atkarīga no tā, ko domājat par viņu. Un lielākā daļa cilvēku teiks, kamēr es ticu Dievam un cenšos dzīvot labu dzīvi, ar to vajadzētu pietikt. Tas nav tas, ko Dieva vārds māca. Es uzdošu četrus jautājumus, kuriem vajadzētu mums sniegt atbildi. Mēs atbildam uz jautājumu, kas ir Jēzus Kristus. Un pirmais ir, ko Jēzus teica, kas viņš ir. Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas 14. Pantā Jēzus teica, es esmu labais gans, es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst. Otrakārt Jēzus teica, es esmu durvis, kas ved pie avīm. Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas 7. Pantā, ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts. Jānis 10.9. Pantā, es un Tēvs, mēs esam viens. Un kas mani redz, redz to, kas mani sūtīs. Jānis 12.45. Pantā. Un tad Jāņa 8.12. Pantā Jēzus teica, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Un tad 14. Nodaļas 6. Pantā es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva kā vien caur mani. Visi šie panti ir Jēzus citāti. Tas ir tas, ko viņš teica par sevi. Otrs jautājums ir, vai viņa rīcība bija saskaņā ar to, kas ir Dievs? Jo mēs cenšamies noskaidrot, kas ir šis Jēzus. Jāņa evaņģelija 8. nodaļā 29. pantā viņš teica, jo kas viņam labpatīk, to es daru vienmēr. Tas ir tēvam. To nevar teikt neviens, izņemot Jēzu. Vienmēr dar to, kas viņam patīk. Otrais pants ir Jāņa 10:10. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Padomāsim par viņa paveiktajiem brīnumiem. Viņš pabaroja 5000. Viņš dziedināja slimos, viņš uzmodināja mirušos, viņš gāja pa ūdeni. Kas ir Jēzus? Viņš noteikti ir brīnumdaris, bet viņš ir kas vairāk. Jo viens, ko viņš darīja, viņš spēja farizējos un saduķējos izraisīt absolūtu naidu un rūgtumu, kad viņš sarunājoties ar viņiem kādam piedeva grēkus. Kas gan var piedot grēkus? Viņa vārdi pašam par sevi saskan ar Dieva būtību. Izlasīsim Jāņa 10. nodaļas 18. pantu. Neviens nevarēja viņam atņemt dzīvību. Man ir vara savu dzīvību atdot un vara to atkal ņemt. Vai tas atbilst tam, kas ir Dievs? Jā, atbilst. Jāņa evaņģelija 6. nodaļā 38. pantā Jēzus teica, jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas mani sūtīs. Vai šī rīcība saskana ar Dieva būtību? Jā. Pilnībā. Cilvēkam nebūtu pa spēkam to piepildīt, ja viņš nav Dievs. Trešais ir šis. Kādas bija viņa attiecības ar Dievu Tēvu? Pirmās Mozes grāmatas, pirmās nodaļas 26. pantā. Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Kas ir šie radītāji, jeb mēs? Tie noteikti nav eņģeļi. Eņģeļi nav radītāji. Arī velns ne. Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars, trīs vienības personas, kas veido Dievu. Svētie raksti par to daudz runā. Jāņa 10. nodaļā 30. pantā Jēzus teica, es un Tēvs, mēs esam viens. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu Tēvu. Jāņa evaņģelija 14. nodaļā ir vairāki panti, bet izlasīsim 14. nodaļas 16. pantu. Jēzus teica, un es lūkšu Tēvu, un viņš dos citu aizstāvi. Vārds cits grieķu valodā ir aulos, kas nozīmē tādu pašu kā viņš pats. Un es lūkšu Tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Šajā vienā pantā ir minētas visas trīsvienības personas. Tātad, kas ir Dievs? Viņš ir Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Kāpēc tas ir tik svarīgi, viņš saka, patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Jāņa 1. nodaļā 1. pantā minētais vārds bija Jēzus. Iesākumā viņš bija pie Dieva, vārds bija Dievs. Jānis liecina, ka Jēzus bija Dievs cilvēka miesā. Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Svētais Gars nāk pēc augšām celšanās, tomēr trīsvienībā ir trīs personas. Vēstules kolosiešiem 1. nodaļā, kurā runājot par Jēzu, mums dota pestīšana, mūsu grēku piedošana. Un tad viņš raksta.
1: In the first chapter, in the 14th verse, in whom speaking of
0: jo
1: Jesus,
0: viņš,
1: we have redemption,
0: tas ir Jēzus,
1: the forgiveness of our sins.
0: Ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, viņā radītas visas lietas, debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas.
1: Visible and invisible.
0: Viss ir radīts caur viņu un uz viņu, bet viņš pats ir pirms visa un viss pastāv viņā. Tātad apustuļa Pāvila liecība sakrīt ar Jāņa liecību. Pasaules uztverē ir Dievs. Mūsu uztverē tas ir Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Kad tu runā ar draugiem par Dievu, viņi saka, es ticu Dievam, un viņu prātā Dievs kaut kur ir. Bet tik tāls, svešs, neiedomājams un tik neaprakstāms, un viņam netiek piešķirta liela uzmanība. Tomēr viņi saka, ka tic Dievam. Tātad kā viņu sauc? Nu, es nezinu. Nu, kāds viņš ir Dievs? Viņš ir Dievs. Viņiem ir šis neredzamais kaut kas un kaut kur, bezpersonisks. Kāds, ko lūgt, kad nonāk grūtībās, bet tomēr viņš ir kaut kur ārā. Kad viņi baidās, viņi sauc Dievu. Vai viņi tic Dievam? Jā, es ticu Dievam. Apraksti viņu. Nu, Dievu jau nevar raksturot, bet es viņam ticu. Pasaulē tas ir liels garīgs tēls kaut kur visumā, un viņi vienkārši nevēlas, lai viņš kļūtu tūs un pazīstams, jo tad nāktos viņam atskaitīties. Cilvēki, kuri netic Jēzum Kristum, netic, ka ir pakļauti viņam, patiesībā vēlas Dievu, kurš ir pietiekami tāls, lai varētu grēkot un nejusties slikti par to. Kad jūs izslēdzat Jēzu, jūs izslēdzat arī Svēto Garu, jo vienīgais patiesais Dievs nav iespējams bez dēla un bez gara. Un tā tu uzdod sev šo jautājumu, vai tu tici Dievam? Jā. Vai tu tici viņa dēlam? Atceries, ko Jēzus teica, es un Tēvs, mēs esam viens. Ja jūs neticat, ka Jēzus Kristus ir Dievs, tad jūs neticat vienīgajam patiesajam Dievam. Vai arī uzskatāt, ka Jēzus Kristus ir melis? Un ja viņš ir melis, tad kā ar Dievu? Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki negrib ticēt Jēzum, ir tas, ka tādējādi Dievs kļūst pārāk personisks. Es un Tēvs, mēs esam viens. Ja esat redzējuši mani, esat redzējuši Tēvu. Brīdī, kad tu gatavojies mirt, tu pieļauj domu, ka drīz satiks Dievu. Mans draugs, labāk iepazīsti Jēzu pirms nāves. Ja vienīgais Dievs, kas jums ir, ir šis neaprakstāmais, nebībliskais Dievs, tad jums nav patiesa Dieva. Ko Jēzus teica, kāpēc viņš nācis šajā pasaulē? Lai mums būtu dzīvība un pārpilnība. Jēzus dzīvē bija konkrēts mērķis. Vairums cilvēku vēlas Dievu, kurš tos mierinātu, vienmēr būtu vienisprātis, nerātos pasargāt no briesmām un nejauktos viņu darīšanās. Viņi vēlas šo ērto personīgo Dievu, kas palīdz viņiem dzīvē iegūt to, ko viņi vēlas, bet nekādas atbildības. Bet tas nav tas, kas ir Dievs.
1: But no accountability whatsoever. That is not who God is.
0: You may have a God, kas ir šis Dievs, kuram tu tici? Vai viņš ir īsts? Ja viņš nav Bībeles Dievs, Jēzus Kristus, tad jums nav patiesa Dieva. Tā ir jūsu iztēle. Miljoniem cilvēku visā pasaulē arī dzīvo savā iztēlē. Bībelē tas pateikts ļoti skaidri. Jānis, kurš staigāja kopā ar Jēzu, viņš bija pēdējais nomiršais māciklis, jaunākais no visiem. Viņš uzrakstīja evaņģeliju, ko iedvesmoja visu varenais Dievs, lai tik personīgi un skaisti mums aprakstītu, kas ir Jēzus un kā viņš ir. Un vienīgais veids, kā jūs varat izveidot attiecības ar viņu, ir no sirds lūgt piedošanu par saviem grēkiem, atdodot savu dzīvi viņam, sākt ticēt viņam. Kamēr tev ir savs personīgais Dievs, kurš neiejauc savā sirdsapziņā, neuztraucas, ka tu pārkāp laulību, kad dzīvo grēkā, kad esi piedzēries, tas ir tavs Dievs. Bet būs nāve, būs spriedums. Tu gatavojies atskaitīties. Kam? Jēzum Kristum, Dieva dēlam. Un tev ir jāatdod sava dzīve viņam šeit un tagad, jo viņš ir Dievs. Pēc tam Jāņa 3:16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Kādas ir tavas attiecības ar Jēzus šajā brīdī? Dieva vārds liecina, ka Jēzus Kristus ir Dievs, kas staigāja miesā. Tā bija brīnišķīga, svētā Dieva izpausme. Viņš ne tikai ir piepildījis savu vārdu, ko devis caur visiem praviešiem līdz pat Mozes laikam, bet viņš arī sūtīja Jēzu cilvēku miesā, lai velns viņu kārdinātu, lai viņš piepildītu visus tos brīnumus, lai cilvēkam nebūtu attaisnojuma neticēt viņam kā Dieva dēlam. Tas ir Dieva brīnišķīgās mīlestības lieliskākais pierādījums. Tu teiksi, man nešķiet, ka Dievs ir tik svarīgs. Pagaidi, līdz pietuvosies savai miršanai. Tad vienīgā persona, kas būs svarīga, nebūs tavs ārsts. Viņš vairs nevarēs tev palīdzēt. Tā nebūs tava ģimene, jo nomirstot tu viņus atstāsi. Vienīgais, kam būs nozīme, būs Jēzus, jo tikai viņš spēj piedot grēkus. Tikai viņš var ierakstīt tavu vārdu dzīvības grāmatā. Viņš var tevi no šīs dzīves aizvest debesīs. Tev šajā pasaulē var būt viss, ko vien vēlies. Varbūt tu esi vienreizējs, tev ir visa vara. Ja tev nav Jēzus, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. Ja tev nebūs garīgas attiecības ar Jēzu Kristu, un tu nepieņemsi viņu kā savu glābēju, tu būsi pazudis. Kas ir Jēzus? Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Trīsvienības persona. Kad viņš teica, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla, par ko viņš runāja? Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Nav nekā tāda, kas nebūtu Dieva vārdā. Viņam ir atbildes uz visiem jautājumiem. Ja cilvēks netic Jēzum, tomēr sakās ticam Dievam, tas nozīmē, ka kaut kas nav pareizs viņa dzīves veidā. Kaut kas saistībā ar Jēzu nomoka viņa sirdsapziņu. Jēzus kaut ko tādu no viņiem prasa, ko viņš nevēlas dot. Jēzus pieprasa ko tādu, kas liktu mainīt viņu ierasto dzīves veidu. Un tāpēc viņi saka, es ticu Dievam. Tev ir savs Dievs. Man savs. Tomēr tu mirsi kopā ar savu Dievu un nožēlosi, ka noraidīji Jēzu Kristu kā savu glābēju, jo viņš ir vienīgais glābējs. Tagad padomāsim par to no cita skatu punkta. Pieņemsim, ka Jēzus nav Dievs. tad mums nav pārliecības par dzīvi pēc nāves. Jēzus Kristus augšāmcelšanās ir mūsu vienīgā brīnišķīgā pārliecība, ka mēs piedzīvosim augšāmcelšanos. Kad cilvēki netic Jēzum, es viņiem uzdodu jautājumu, ko tu darīsi, kad nomirsi? Kur tu dosies? Kas ar tevi notiks? Kāds saka, nu, es vienkārši pazudīšu. Ak, nē, tā nebūs. Jūs varētu gribēt pazust, bet tas nav iespējams. Cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa. Jums vajadzētu zināt, kas notiks. Ja Jēzus Kristus nav Dievs, tad mēs visi šajā dzīvē esam bezcerīgi un bezpalīdzīgi. Jēzus ir Dievs. Viss, ko viņš teica un darīja, ir nesis mums grēku piedošanu, mūžīgās dzīvības dāvanu un debesis, kas ir mūsu mājas. Ir tikai viens Dievs. Dievs ir Jēzus. Dievs ir Tēvs. Dievs ir Svētais Gars. Trīs personas vienā trīsvienībā. Jēzus to ļoti skaidri pateica. Es došos prom. Un kad es aiziešu, es sūtīšu pie jums mierinātāju Svēto Garu. Viņš būs jūsos, ar jums un pār jums. Jēzus augšām cēlās un Vasarsvētkos sūtīja Svēto Garu, lai tas iemājot mūsos, lai mēs spētu dzīvot dievbīgu dzīvi. Viņš mūs neatstāja. Dievs visu bija izplānojis. Viņš saka, ka Svētais Gars mūs ir apzīmogojis atpestīšanas dienai. Ja jums nav Jēzus, tad kas jums ir? Jūs sakāt, man ir mans Dievs. Ļaujiet man jums pajautāt. Dievs, kā tev pašam tas ir ērti, uz ko tu pats ceri? Tavs Dievs ir viltus Dievs. Ja tavs Dievs nav Jēzus Kristus, tad tavs Dievs ir tukšs Dievs. Mūsu pestītājs kungs, mūsu Dievs, āmen. Un tā ir mana lūkšana, lai jūs būtu godīgi. Es nekritizēju. Jūs nevarat noliegt patiesību. Ko jūs darīsiet ar šo patiesību? Jums ir divas iespējas – pieņemt to vai noliegt. Un turpināt savu ceļu, aizmirstot šodien dzirdēto. Jūs to nožēlosiet visu mūžību, ja pieņemsiet nepareizo lēmumu. Un mana lūkšana ir, lai tu sacītu jā, tas, ko tu teici, ir patiesība. Es ticībā pieņemu Jēzu Kristu kā savu personīgo glābēju, kā vienīgo patieso Dievu. Es atdodu viņam savu dzīvi. Viņš tavā dzīvē paveiks lielisku darbu. Mēs, kas esam ticīgi, visi varam liecināt, ka Jēzus Kristus ir ne tikai Dieva dēls, bet ka Dievs ir arī Svētais Gars un Tēvs arī ir Dievs. Tā ir mana lūkšana par jums, lai jūsu dzīve tiktu radikāli izmainīta, uzticoties Dieva vārdam, ka Jēzus nāca šajā pasaulē, lai atdotu savu dzīvību pie krusta, ar to dāvādams mums piedošanu. Tēvs, mēs esam pateicīgi, ka neesi atstājis mūs viens savās pārdomās, sapņos un bailēs. Tu mums sniedzi ļoti skaidru atbildi uz jautājumu, kas ir Dievs. Lai katrs cilvēks, kurš dzird šo vēsti, pārbaudītu savu dzīvi un to, kam viņi patiešām tic, kam viņi patiešām uzticas savā nākotnē. Es lūdzu, lai cilvēki atgrieztos no maldīgās pārliecības un pieņemtu Jēzu Kristu par savu personīgo glābēju. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
2: Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9000695. Jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Uz tevi paļaujas, kas pazīst tavu vārdu, jo tu, kungs, nepamet kaunā tos, kas tevi meklē. 9. psalms, 11. pants.

Dievs tur manu vairogu, viņš ir palīgs tiem, kam sirds ir bez viltus. 7. psalms, 11. pants.

Cik tālu ir rīti no vakariem? Tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums. Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Jo viņš zina, kādi radījumi mēs esam. Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi. 103. psalms no 12. līdz 14. pantam.

Es slavēšu to kungu, kas man devis padomu. Pat naktī manas sirds balss ir paklausībā modra. 16. psalms, 7. pants.

Dziediet tam kungam, kas mājo Ciānā. Tautu vidū daudziniet viņa darbus. Jo viņš atriebi asins darbus un piemin nelaimīgos, viņš neaizmirst lūkšanas. 9. psalms, 12. 13. pants.

Bība tā kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. 19. psalms, 10. pants.

Tā kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. 19. psalms, 8. pants.

Celies, kungs, lai cilvēks nedabū virsroku, lai tautas saņem savu tiesu tava vaiga priekšā. Iztrūcini tās, ak, kungs, lai tautas atzīst, ka mēs esam tikai cilvēki. 9. psalms, 20. 21. pants.

Pret bezdieviem mani pārņem sašutums, ka tie atmet tavus baušļus. Tavi likumi ir kļuvuši par manām slavas dziesmām manas svešniecības gaitās. Pat naktī es pieminu, kungs, tavu vārdu un turu tavus baušļus. Tā man ir liela manta, ka es turu tavas pavēles. 119. psalms no 53. līdz 56. pantam.

Kad es redzu tavas debesis, tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko tu esi radījis, kas gan ir cilvēks, ka tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka tu viņu uzlūko? Tikai mazliet tu viņu esi šķīris no Dieva, ar godību un varenību tu viņu esi pušķojis. Esi to darījis par valdnieku par saviem radījumiem, visu tu esi nolicis pie viņa kājām. Avis un vēršus visnotaļ, arī lauku zvērus, putnus zem debesīm un zivis jūrā, un dzīvību, kas jūras dzelmju tekas izlodā. Kungs mūsu valdniek, cik goda pilns ir tavs vārds visā pasaulē. 8. psalms no 3. līdz 10. pantam.

Dāvida svecelnieku dziesma. Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi. Tas ir kā dārga eļļa, kas pilno galvas bārdā, Ārona bārdā un notek uz viņa drēbju vīlēm. Tas ir kā Hermona rasa, kas nokrīt uz Ciānas kalniem, jo tur tas kungs ir apsolījis svētību un dzīvību mūžīgi. 133. psalms.

Arī mana dvēsele ir ļoti iztrūkusies, bet tu, kungs, kavējies. Cik ilgi vēl? 6. psalms, 4. pants.

Augsti valdnieki mani bez iemesla vajā, bet manas sirds bīstas tikai no tava vārda. Es priecājos par tavu vārdu kā tāds, kas iegūst lielu kara laupījumu. Es ienīstu melus, tie man ir negantība, bet es mīlu tavus paušļus. 119. psalms no 161. līdz 163. pantam.

Jo viņš tevi glāb kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. 91. psalms, 3. 4. pants.

Svecinieku dziesma. No dziļumiem es piesaucu, kungs, tevi. Ak, kungs, klausi manu balsi. Tavas ausis, lai dzird manas sirds skaļās sāpju nopūtas. Ja tu, kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan, ak, kungs, lai pastāv? Bet pie tevis ir piedošana, lai tevi bīstas. Es gaidu uz to kungu, mana dvēsele gaida, es paļaujos uz viņa vārdu. Mana dvēsele gaida uz to kungu vairāk nekā nakts sargi uz rīta ausmu. Jā, tiešām, vairāk nekā nakts sargi uz rīta ausmu. Izrēl, ceri uz to kungu, jo tā kunga rokā ir žēlastība, un viņa ziņā ir pestīšanas bagātība, un viņš atpestīs Izrēlu no visiem viņa noziegumiem. 130. psalms.

dziedātāja vadonim Dāvida dziesma uz Gitita. Kungs, mūsu valdniek, cik augsti godājams tavs vārds visās zemēs. Tava varenība sniedzas debesu augstumos. 8. psalms, 1. 2. panti.

Dziedātāja vadonim, Dāvida dziesma. Cik ilgi, ak kungs, tu neliksies zinis par mani? Cik ilgi tu apslēpsi savu vaigu no manis? Cik ilgi man būs glabāt rūpes savā dvēselē, dien dienā bēdāties savā sirdī? Cik ilgi mans ienaidnieks pacelsies pār mani? Raugies šurp, paklausi mani, kungs, mans dievs! Dari manas acis spodras, ka es neaizmiegu nāvē. Lai mans ienaidnieks nesaka, es esmu uzvarējis, un lai mans pretinieks nelīksmo, kad es krītu. Es ceru uz tavu žēlastību. Mana sirds ir līksma par tavu palīdzību. Es dziedāšu tam kungam, ka viņš man tik daudz laba dara. 13. psalms.

Dziedātāja vadonim cītaras pavadībā Dāvida dziesma 8. toņu kārtā. Kungs, nesodi mani savās dusmās un nepārmāci mani savā bardzībā. Esi man žēlīgs, kungs, jo es esmu noguris, dziedini mani, jo izbailes pārņēmušas visus manus locekļus. 6. psalms no 1. līdz 3. pantam.

Esmu paguris savās nopūtās, nav miera manai sirdī. Ar asarām naktī es slacinu savu gultu, mana guļas vieta pludo asarās. Mana acis ir noģindusi aiz skumības, un tās skata jaukums zūd manu baiļu asaru dēļ daudzo ienaidnieku priekšā. 6. psalms 7. 8. pants.

Ir jau laiks, ka tas kungs dara savu, jo viņi ir pārkāpuši tavus baušļus. Tādēļ es mīlu tavus baušļus vairāk nekā zeltu, pat vairāk nekā šķīstu zeltu. Tādēļ es turu visas tavas pavēles par taisnām, es ienīstu ikvienu viltus ceļu. Tavas liecības ir brīnišķīgas, tādēļ mana dvēsele turas pie tām. 119. psalms no 126. līdz 129. pantam.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai dievkalpojuma ieraksts no Rīgas vecās svētās Ģertrūdes evaņģēliskās luteriskās draudzes.
1: Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Žēlastība jums un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Viens no svētajiem, svētais Jāzeps Hezihiasts, ir rakstījis: tāpēc ik reiz, kad krīti, celies atkal un nekavējoties meklē piedošanu. Neslēp skumjas savā sirdī, jo skumjas un izmisums ir ļauno garu prieks. Tie piepilda dvēseli ar rūgtumu un dzemdina daudzus ļaunus darbus. Turpretī tā, kas nožēlo, domas ir šādas: es esmu grēkojis, piedod man, Tēvs. Un viņš, Dievs, kas mūs mīl, izdzen skumjas. Cilvēks saka, vai es neesmu vājš cilvēks, ko lai es gaidu? Dievs saka, paties, mans bērns, tā tas ir. Tāpēc ņem drosmi, lūdz piedošanu un celies. Mēs dziedāsim grēksūdzes psalmu un tad zemosimies Dieva vaiga priekšā grēksūdzes lūkšanā. Apžēl!

Visspēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es nabaga grēcinieks Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Un es Tevi lūdzu Tavas lielās apžēlošanās, un Tava mīļā dēla Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ, žēlo laipnīgi mani nabaga grēcinieku, piedod man visus manus grēkus, un dod man Savas svētā gara spēku, kā varu atgriezties. Ja nu šī ir jūsu visu patiesa grēka sūdzēšana, lūkšana, tad aplieciniet to sacīdami jā. Kad nu jūs savus grēkus nožēlodami ticībā iepriecinājaties ar mūsu pestītāju, Jēzus Kristus nopelna. No saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētam prātam paklausīt. Tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu, lūkšanu, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc mūsu Kunga, Jēzus Kristus pavēles, ka visi grēki jums ir piedoti Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

0: Tas kungs ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lūksim, Dievs, tu, kas dod savai tautai mīlēt to, ko tu vēlies, un ilgoties pēc tā, ko tu apsoli, mēs tevi lūdzam, dāvini, ka mūsu sirdis šīs pasaules

0: Lasījums no apustuļu darbu 7. Nodaļas. Bet viņš, svētā gara pilns, pacēla acis uz debesīm un redzēja Dieva godību, un Jēzus stāvam pie Dieva labās rokas, un viņš sacīja: Redzi, es redzu debesis atvērtas, un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Bet viņi ausis aizspieduši un skaļi kliegdami, visi reizē metās viņam virsū, un izdzinoši ārpus pilsētas tie nomētāja viņu akmeņiem. Liecinieki atstāja savas drēbes pie kājām kādam jauneklim vārdā Sauls. Viņi Stefanu nomētāja akmeņiem, bet viņš Dievu piesaukdams lūdza: Kungs Jēzu, pieņem manu garu. Un nokritis ceļos, viņš skaļā balsī iekliedzās: Kungs, nesodi viņus par šo grēku. To pateicis, viņš aizmiga. Tā Kunga vārds.
1: Svēto rakstu lasījums no apaštuļa Pētera 1. Vēstules 2. Nodaļas. Tādēļ atmetiet visu ļaunprātību un jebkādu viltību, izlikšanos, skaudību un visādu melnesību, kā nu pat piedzimuši bērni augstiet pēc tīra garīga piena, lai to baudot jūs kļūtu pieauguši pestīšanai. Ja vien jūs esat baudījuši, cik Kungs ir labs, jūs nākat pie viņa, pie dzīvā akmens, kas cilvēku atmests, bet Dieva izredzēts un dārgs. Arī jūs paši, kā dzīvi akmeņi, tiekat uzcelti par garīgu namu, lai jūs būtu par svētu priesterību Dievam un pienestu garīgus Dievam tīkamus upurus, Jēzū Kristu. Tādēļ raksti saka: Redzi, es lieku Cijānā stūrakmeni, izredzētu un dārgu, un ik viens, kas uz to tic, netiks apkaunots nekad. Jums ticīgajiem tas ir gods, bet neticīgajiem akmens, ko nama cēlēji ir atmetuši, šis akmens ir kļuvis par stūrakmeni, un arī par klupšanas akmeni un piedauzības klinti. Tie, kas netic vārdam, klūpā ar šo akmeni, tas viņiem arī lemts. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķa priesturu saime, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus. Jūs, kas reiz nebijāt Dieva tauta, bet tagad esat Dieva tauta. Jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti. Tā Kunga vārds.

0: Kristus ir augšāmcēlies. Lasījums no mūsu kunga evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Jānis 14. nodaļā. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu, ja tas tā nebūtu. Vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt? Kad es būšu aizgājis un vietu jums sataisījis, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur es esmu, kurp noeju es jūs ceļu zināt. Toms viņam sacīja, kungs, mēs nezinām, kurp tu ej, kā mēs varam zināt ceļu. Jēzus viņam sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani. Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīsiet arī manu tēvu. Bet jūs jau viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Filips viņam sacīja, kungs, rādi mums tēvu, ar to mums pietiek. Jēzus viņam sacīja, tik ilgu laiku es esmu ar jums, un tu mani neesi iepazinis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nesaku no sevis. Paša, bet tēvs ir vienmēr manī un dara savus darbus. Ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs manī. Bet ja ne, tad ticiet man šo darbu dēļ. Patiesi, es jums saku, kas tic man, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par šiem darīs, jo es aizeju pie tēva. Ko vien jūs manā vārdā lūksiet, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ja jūs manā vārdā man ko lūksiet, es darīšu. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Lūksim. Svētais un mūžīgais, trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, lai slavēts ir Tavs svētais vārds šajā rītā mūsu vidū. Nāc, Kungs, svētais Gars un atver ausis, lai dzirdam, atver acis, lai redzam, dāvini ticību, kurā Tu dzīvību dodošais un patiesībā esošais. Ar katru no mums esi kopā mīlestībā, kura kā avots verd mūžīgai dzīvībai. Nāc, Kungs, svētais Gars, Jēzus vārdā to lūdzām Tev, svētais debesu Tēvs. Amen. Kristu mīļotie, šodien evaņģēlija notikums iesākās ar neparastu Jēzus iedrošinājumu viņa mācekļiem. Jēzus paskatās uz saviem mācekļiem un saka, jūsu sirdis, lai neiztrūkstas. Un Jēzus sacītais liek tūlīt uzdot jautājumu, kas šajā vakarā, kurā Jēzus ir sapulcējies ar saviem mācekļiem, lai svinētu Paskas mielastu, ir noticis. Atcerēsimies, tas ir pēdējais Pasā mielasts, kuru Jēzus svinēja ar saviem mācekļiem. Un tā laikā Jēzus cēlās no galda, novilka virsdrēbes un mazgāja mācekļu kājas, kā kalps. Tad atgriezās pie galda un atklāja, ka viens no viņiem viņu nodos. Jūda tad aizgāja naktī nodot Jēzu. Pēc tam Jēzus runā par savu aiziešanu, par to, ka viņi viņu meklēs, bet nevarēs nākt turp, kur viņš ies. Un visbeidzot Pēteris, visdedzīgākais no visiem, un tieši viņam Jēzus saka šonakt, pirms gailis dziedās tu mani, aizlieksi trīs reizes. Lasot evaņģēlijā šo notikumu, varam sajust dziļi sevī, kā mācekļu sirdīs aug nemiers. Bailes no tā, kas nāks, apjukums par to, kas jau ir noticis. Gaisā ir sajūtama spriedze, ko rada neziņa. Tas ir mirklis, kurā cilvēks jūt, ka kaut kas svarīgs beidzas, bet nezina, kas un nezina, kā tas turpināsies. Cilvēks sirds jūt, ka tas, uz ko tās ir paļāvušās, šķiet slīd no rokām ārā, un viņi nesaprot, kā to paturēt. Jēzus saka, neiztrūkstaties. Grieķu vārds staraso nav viegla satraukuma vai izbīšanās vārds. Jēzus laikā šo vārdu lietoja, lai piemēram aprakstītu jūru vētras laikā, kad viļņi sit pret klintīm un nav nekā stabila zem tām. Lai aprakstītu pilsētu, kurā izcēlies dumpis, kad uz ielām valda haoss, un neviens nezin, kas notiks nākamajā brīdī. Tas ir vārds, kas apraksta ne tikai bailes, bet to brīdi, kad cilvēks zaudē iekšējo pamatu. Kad visus, ko mēs balstāmies, pēkšņi šķiet trausls un viegli ievainojams. Un tieši šajā satricinājumā atskan Jēzus balss, mierīga, stipra, iedrošinoša. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas, ticiet Dievam un ticiet man. Sajutīsim sevī šo mirkli. Vai satricinājums, kad visi pamati zūd zem kājām, mums nav pazīstams? Vissatricinošākās pieredzes dzīvē rodas tieši tajos brīžos, kad pamati, uz kuriem stāvam, sāk kustēties un mainīties. Un vairs nevaram iekšēji palikt tajā vietā, kurā bijām. Kad tas, uz ko esam likuši cerības, uz ko paļāvušies, pēkšņi šķiet trausls un draud pazust pavisam. Pēkšņi slimība, kas maina visu, attiecības, kuras sāk irt, nākotne, kas kļūst neskaidra, cilvēki, uz kuriem paļāvāmies, un piepeši, kuri mums nesaprotamu iemeslu dēļ nav vairs mūsu tuvumā. Mācekļi tajā vakarā vēl nezina, kas Jēzus sagaida, tūlīt pat izejot no šī mīlasta. Nodevība, arests, tiesa, krusts. Bet viss, kas šajā vakarā notiek un tiek teikts, rada viņos jau dziļu nedrošību. Pamats, uz kura viņi 3 gadus ir stāvējuši, Jēzus klātbūtne. Viņa vadība, viņa vārdi, šietami kļūst vēl nesaprotamāki un grūtāk uzklausāmi. Un tieši šajā vietā Jēzus saka vēl kaut ko, kas maina visu. Mana tēva namā ir daudz mājokļu, es aizēju jums vietu sataisīt. Jēzus šeit nerunā tikai par vietu, kas tiek sagatavota kaut kur tālumā. Un kaut arī mācekļiem to vēl ir grūti satvert, viņš runā par sevi, kā par drošu vietu, kā par mājokli. Ne tikai kā par ceļvedi, kas rāda, kur iet, bet kā par galamērķi pašu, kā par vietu, kurā varēsi palikt uz visiem laikiem. Atcerēsimies, ko svētais Augustīns ir sacījis, tu mūs esi radījis sev, un mūsu sirds ir nemierīga, kamēr tā neatdusas tevī. Tas ir mājoklis, pēc kura cilvēks ilgojas. Tā nav ēka, tas ir pats Dievs. Un Jānis šo domu ieauda dziļi savā evaņģēlijā. Grieķu vārds manē mājoklis pastāvīga uzturēšanās vieta. Jāņa 14. Nodaļā parādās tikai 2 reizes. Pirmo reizi šeit, kad Jēzus saka, ka tēva namā ir daudz mājokļu. 2. reizi 23. Pantā, kur Jēzus saka, ja kāds mani mīl, mēs nāksim pie viņa un darīsim pie viņa savu mājokli. Tas pats vārds. Bet 2. reizi mājoklis nav kaut kur tālu. Mājoklis ir tevī. Mājoklis ir katrā no mums. Mājoklis ir katrā cilvēkā. Bet kā tas kļūst iespējams? Kā Jēzus šo mājokli sagatavo? Jānis to atklāja jau otrajā nodaļā, kad Jēzus saka, nojauciet šo templi, un trīs dienās es to uzcelšu. Teologi to skaidro šādi, tāpat kā templis bija vieta, kur debesis satikās ar zemi, tā Jēzus ir šī satikšanās vieta pats. Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un kad Jēzus krustā mir un templa priekškars plīsa, tas nebija tikai simbolisks notikums, tas bija apliecinājums. Dieva klātbūtne vairs nav ieslēgta akmens sienās, un kad akmens no kapa augšām celtā Kristus priekšā novēlās, tā bija atbilde uz visu, ko Jēzus bija apsolījis. Jaunais templis tagad ir uzcelts, ceļš ir atvērts, mājoklis ir sagatavots. Un Jēzus šeit atklāja vēl kaut ko tik dziļu, tik dramatisku, ka to ir grūti aptvert. Viņš nesaka, es zinu ceļu. Viņš nesaka, es varu palīdzēt jums atrast drošību. Viņš saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Nekāds ceļš, neviena no patiesībām, ne daļa no dzīvības, bet Jēzus pats ir ceļš. Jēzus pats ir patiesība. Jēzus pats ir dzīvība, viņš ir visa drošība, pēc kuras cilvēka sirds ilgojās, viņā ir visa stabilitāte, viss pamats. Ne aiz viņa, ne cauri viņu kaut kur tālāk, bet viņā pašā. Tāpēc mājoklis, ko Jēzus sagatavo, nav vieta, uz kuru jādodās. Tas ir viņš, ar kuru ir jāsastopās. Tas ir viņš pats, kurš nāk pie tevis un manis. Jēzus caur ticību uz viņa krustu, uz augšām celšanās un svēto garu ienāk tevī, kā mājoklis, kā mājoklī. Un paliek tevī. Un cik pārsteidzoši Jēzus nenāk viens pats. Viņš ir vairāk par cilvēku. Un tāpēc runājot par drošību, par mājokli, par pamatu, viņš runā ne tikai par sevi. Viņš runā par tēvu. Jo viss, kas ir par Jēzu, ir arī par tēvu. Un viss, kas ir par tēvu, ir arī par Jēzu. Atanāsijas, svētais Atanāsijas no Aleksandrijas, viens no lielākajiem baznīcas tēviem to izsaka ar brīnišķīgu attēlu. Dēls ir tēvā kā gaisma no gaismas un straumi no avota. Tāpēc, kas redz dēlu, redz to, kas pieder tēva būtībai. Jā, Jēzus nav ceļš uz kaut ko mazāku. Viņš ir ceļš uz visdziļāko drošības pamatu, kas vispār pastāv, uz tēvu, kurā visa pilnība, visa mīlestība, viss, pēc kā cilvēka sirds ilgojās, ir no mūžības, un tas viss ir sagatavots tiem, kas viņu mīl. Filipa jautājums, kungs rādi mums tēvu, ar to mums pietiek. Ja viņš nebūtu bijis kopā ar Jēzu, būtu pilnīgi saprotams. Jo cilvēks šajā pasaulē nevar palikt drošībā, ir tīpaši dziļu satricinājumu brīžos, ja viņam nav ne tikai izpratnes, bet arī dzīves personīgas ticības pieredzes ar Dievu kā tēvu. Un Filipa ilgās nav nekā aplama, nav nekā nepareiza ar šīm ilgām apzinātām vai daudzreiz arī neapzinātām cilvēks piedzimst un nomirst. Bet šajā jautājumā arī ir vislielākais pārpratums. Filips neskatās uz Jēzu kā uz nepazīstamu tikko satiktu svešinieku. Viņš skatās uz Jēzu, ar kuru kopā pavadīs vismaz 3 gadus. Viņš skatās uz Jēzu to, par kuru dzirdējis, ka citi cilvēki ir sacījuši, neviens nevar darīt šādas zīmes, ja Dievs nav ar viņu. Viņš skatās uz to, par kuru Pēteris viņam dzirdot apliecināja, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Viņi visu to ir dzirdējuši, viņi visu to ir redzējuši, un tomēr šeit stāv Filips, viens no 12, un saka, rādi mums tēvu. Un Jēzus atbild ar vārdiem, kuros varam saklausīt dziļas mīlestības, sāpes un ilgas. Tik ilgu laiku es esmu ar jums, un tu mani neesi iepazinis, Filip. Bet pirms rādam pirkstus Filipu apstāsimies, jo viņa jautājums nav tikai Filipa jautājums. Tas ir mūsu katra jautājums. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā Dievs sevi caur Kristu ir atklājis un turpin atklāt ticīgos cilvēkos, Kristus baznīcā, vārdā, sakramentos. Un tomēr mēs tik bieži turpinām sacīt kopā ar Filipu. Jēzu, rādi mums tēvu. Rādi vēl vienu zīmi. Dāvini vēl vienu pieredzi. Dāvini vēl kaut ko vairāk par to, ko redzu. Tad man pietiek. Kristus vārdi, ja tajos ar sirdi ieklausamies, Kristus vārdos skan kaut kas dziļāks nekā pārmetums. Tajos ir kaut kas tāds, kas liek apstāties un ieskatīties sevī. Uz mirkli mēs varam padomāt par diviem cilvēkiem, kuri dzīvo viens otram blakus visu dzīvi. Un tomēr viens otru nepazīst. Nav tā, ka viņi nav mēģinājuši, nav tā, ka viņi nav bijuši viens otru tuvumā un nekad nav sastapušies. Bet katram ir izveidojies savs priekšstats par otru. Un šis izveidotais priekšstats reizē kļūst arī par sienu, kurai neviens ne otrs nespēja redzēt pāri. Tu redzi mani caur to, ko jau esi par mani nolēmis. Es redzu tevi caur to, kas man ir ērti un pieņemami, vai arī nepieņemami. Caur to, kas neprasa no manis pārāk daudz, kas man neliek strādāt ar sevi un mainīties. Un tad divi cilvēki ārēji vistuvākie, lai cik tuvi viņi viens ar otru telpā un fiziski ir, paliek kā divi svešinieki. Kā tas ir redzēt? Un tomēr neredzēt, pazīt un tomēr nepazīt. Un paradoks, jo šādas attiecības varam palikt ne tikai ar cilvēkiem, kuri ir mums līdzās vistuvāk. Šādās attiecībās varam palikt arī ar Jēzu, par kuru domājam un sakam, ka redzam un mīlam. Tieši tas notiek ar Filipu un tieši tas notiek arī ar mums. Mēs daudz esam dzirdējuši par Jēzu, mēs esam lasījuši un klausījušies viņa vārdos. Ejam taču katru svētdienu, vai netik bieži uz dievkalpojumiem, lūdzamies, dziedam, slavējam. Un tomēr kaut kur dziļi katrā no mums dzīvo Filipa jautājums, tāds kā iztrūkums. Rādi mums tēvu, rādi man tēvu. Es vēlos redzēt vēl kaut ko vairāk par tevi, Jēzu, vēl kaut ko lielāku par tevi. Vai tā nav tāda dziļa baiļu sajūta, ka tas, kas ir dāvināts un ticībā saņemts, ka ar to var nepietikt? Sakam sev, ka ticam, bet uzvedamies tā, it kā Jēzus būtu tikai daļa no atbildes, daļa no mūsu ilgām. Un Jēzus jautājums Filipam ir arī jautājums mums. Vai es esmu ļāvis sev patiešām Jēzu iepazīt, iepazīt to, kurš ir šeit ar mani klātesošs? Vai tomēr es esmu izvēlējies palikt pie sava priekšstata par Jēzu, kā man droša ērta, neapdraudoša, un esmu ļāvis viņam būt tam, kas Jēzus patiesībā ir? Un es palieku pie tā, jo citādāk man godīgi sevī būtu jāatzīst, ka pieņemt patiesību par Jēzus pilnībā, ka Jēzus ir viss tēvā, ka vairs nav ko meklēt, ka mājoklis ir gatavs, nozīmē man mainīt visu ticības attieksmi un veidu, kā atsaukties Dieva mīlestībai, kurā jau dzīvoju. Tas nozīmē mainīt visu sevi, savu dzīvi, visu tos, ko līdz šim es paļāvies, kam ticējis, un kas ļāvis man pašam noturēt iluzoru kontroli par sevi, cilvēkiem un Dievu. Un tad Jēzus uzdod jautājumu, kas nav domāts Filipa prātam. Tas ir domāts Filipa sirdī, katrai sirdī, kura atrodas tuvu Jēzum. Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Grieķu vārds šeit pisteo nav intelektuāls piekrišanas vārds. Tas nenozīmē, vai tu saproti, vai tu piekrīti. Tas nozīmē, vai tu tici, vai tu uzticies, vai tu paļaujies, vai tu esi nodevies šai patiesībai. Jāņa evaņģēlijā ticība nekad nav kāds koncepts, tā vienmēr ir darbība, dzīva, personiska, prasīga. Un ir vēl kaut kas. Ja šo jautājumu uzdod vienskaitlī, vai tu netici Filipa? Tā nav nekāda lekcija auditorijai, tas ir personisks jautājums vienam cilvēkam, arī tev un man. Šis jautājums ir kā tāds Jēzus skatiens, kas iet cauri visiem cilvēku prātu un izprats priekšstatiem cauri un skar to, kas ir pats dziļākais sirds centrā. Un tad nākamajā brīdī Jēzus pāriet uz daudz skaitli. Ticiet man, jūs visi. Jo tas, ko Filips piedzīvo šajā brīdī, nav tikai viņa personīgā cīņa. Tā ir katra cilvēka cīņa par dzīvām attiecībām ar Dievu, par drošību, par mājokli. Ticība, uz ko Jēzus šeit katru cilvēku arī tevi un mani aicina, nav vairāk neapgāžama pierādījuma vai citas pieredzes gaidīšana. Tā nav vēl vienas zīmes meklēšana, tā ir ļaušanās tam, kas jau ir dots caur augšām celto Jēzu. Tā ir uzticēšanās Jēzum. Viņam, kurš jau ir šeit, tā ir sevis nodošana viņam, kurā jau ir viss, viss tēvā un tēvs viņā. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas, saka Jēzus. Vai piekrītas šodien šie vārdi ir tik ļoti nozīmīgi un vajadzīgi katram no mums? Jo ejot cauri tam, ko šodien dzirdējām, Jēzus tik skaidri atklāja, kādēļ mūsu sirds var palikt mierā arī vissatricinošākajos dzīves notikumos. Ne tādēļ, ka apstākļi uzreiz mainīsies vai situācijas mainīsies, ne tādēļ, ka mūsu bailes pazudīs, bet tādēļ, ka Jēzus ir tas, kurš visu ir izdarījis, lai dzīves nedrošākajos brīžos, kad baidamies un šaubamies, mēs atklātu sevi viņā kā vislielākajā drošībā. Ja Kristu mīļotie aiz mūsu lielākajām bailēm, ka Dievs varētu mūs nesaprast, nosodīt, negribēt, ir Kristus mīlestībā atvērtās rokas, ievainotās ar naglām rokas un kājas, kurās pilnībā atklājas Dieva kā tēva mīlošā sirds. Apstuls Pāvils to apliecina. Viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet atdevis par mums visiem. Tas ir darbs, kas pie krusta ir izdarīts un apliecināts ar Jēzus vārdiem. Viss piepildīts. Apliecināts ar viņa augšām celšanos. Un tas Kristus baznīcā ir apliecināts kristībā ar svētā gara izliešanos, kad Dievs ienāk katrā sirdī, kura gatava viņu uzņemt. Tas ir mājoklis, kas vairs nav rokām taisīts, tas ir mājoklis, kas ir mūžīgs debesīs. Svētais Irinejs no Lionas, viens no senākajiem baznīcas tēviem, savieno šīs divas domas kopā ar brīnišķīgu skaidrību. Viņš raksta, tas pats templis, par kuru Jēzus sacīja nojauciet, un es to uzcelšu, tas ir tavs ķermenis. Tā ir vieta, kurā Dieva gars vēlas mājot. Ne katedrālē, ne svētajā vietā aiz priekšstara, bet tevī. Kā tas ir to dzirdēt un apzināties? Templis, par kuru Jēzus sacīja, nojauciet un es to uzcelšu, tas ir tavs ķermenis. Tā ir tava dvēsele. Tas ir tavs gars. Un tieši tāpēc šajā brīdī es gribu tevi uzaicināt, ja tu vēlies, uz personisku ticības apliecinājumu. Jo ticība uz debesu Tēvu, kā mēs šodien dzirdējām, nav koncepcija vai koncepts, kurai piekrīt vai nepiekrīt. Tā ir daudz vairāk. Tā ir sirds un gribas kopīga rīcība, kura redzot Jēzu, pazīstot Jēzu, redzot viņa darbu sevi, caur citiem, rada ticību. Tā ir solis. Un šis solis var notikt arī šeit un tagad. Tieši tagad. Kā tas būtu šajā brīdī, ja tu kopā ar mani un katrs mēs savā sirdī apliecinātu? Jēzu, es ticu, ka tu esi Tēvā un Tēvs ir tevī. Es ticu, ka tu esi manī un es esmu tevī. Ka man ir sagatavots mājoklis, ne rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Un ka es jau šodien dzīvoju kopā ar Dievu, kurš ir nācis un mājo manī caur savu svēto garu. Es ticu, ka es esmu caur Tevi, Kungs Kristu, Dieva mājoklis. Un ka Tava mīlestība, kura pie krusta ir atklājusies pilnībā, ir mans mājoklis, mana drošība šodien un mūžīgi. Jēzus saka, jūsu sirdis, lai neizbīstas. Ne tādēļ, ka dzīve kļūst vieglāka, vienkāršāka un nākotne skaidrāka un saprotamāka. Ne tādēļ, ka šodien visas bailes pazudīs. Bet tādēļ, ka tas, kurš visu ir izdarījis, kurš nāca, piedzima, iemiesojās, mira augšām cēlās, viņš sacīja, es esmu ar jums līdz pasaules galam. Es esmu mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet ir mūžīgs debesīs. Es esmu mājoklis tevī un tu esi manī. Es esmu mājoklis, kurš priekš tevis sagatavots šodien un mūžīgi. Amen. Tad kā Kristus draudze mēs arī apliecināsim savu svēto cīgo ticību. Mēs ticam uz vienu Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes, visaredzamā un neredzamā radītāju, un uz vienu kungu, Jēzu Kristu, Dieva vienīgo dēlu, pirms mūžīgiem laikiem no Tēva dzemdināt, Dieva no Dieva, gaisma no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu nevis radīt, vienādu ar Tēvu būtībā, caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums cilvēkiem un mūsu pestīšanas labad nāc no debesīm, iemiesojās no svētā gara un jaunavas Marijas un tāpat cilvēks. Par mums sists krustā Poncija Pilāta laikā, cietis un guldīts kapā, trešajā dienā augšām cēlās saskaņā rakstiem, uzkāpa debesīs un sēž pie Tēva labās rokas un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos, viņa valstībai nebūs gala. Un uz svēto garu, kungu un dzīvu darītāju, kas no Tēva un dēla iziet, kas ar Tēvu un dēlu līdzi pielūdzams un godājams, kas runājas caur praviešiem, un uz vienu svētu katolisku un apustulisku baznīcu. Mēs atzīstam vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk. Āmen.
1: Visu spēcīgais, mūžīgais, sirdžēlīgais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Mēs slavējam Tavu varenību un pateicamies par žēlastību, kas mums ir dota augšām celtajā Jēzu Kristu. Mīļais Jēzu, paldies, ka Tu, Dieva dēls, nāci pie mums, dzīvoji par mums, apliecinājis savu mīlestību pie krusta un augšām cēlies, lai mums būtu mūžīgā dzīvība. Lai ticībā varam gaidīt, kad Tu nāksi atkal un vedīsi uz tiem mājokļiem Tēva namā. Slava Tev, Kristu, ka Tavs gars mums palīdz un atklāja Tēvu. Tavs gars mūs vada, pasargā un ved pa ticības ceļu. Un palīdz mums zināt to ceļu, kas ar cilvēka prātu nav aptverams. Tavs gars mums atklāja tēvu un dēlu. Tavs gars mums atklāja ceļu, patiesību un dzīvību. Mēs tevi slavējam.
2: Mēs tevi slavējam, mēs tevi pielūdzam.
1: Paldies, Kungs Kristu, ka tu mierini mūsu sirdis, kad tās grib būt iztrūkušās, kad sakām, ka mēs, kā mēs varam zināt ceļu. Tavs gars mums apliecina, ka ceļš pie tēva ved vienīgi caur dēlu. Mēs esam atpestīti ticībā. Tavā upurī mēs esam dārgi, atpirkti, mazgāti tīri no visas nešķīstības un varam dzīvot svētā gara piepildītu dzīvi ticībā uz mūžību. Un paldies, Kungs Kristu, ka Tu esi tas, kas mūsu sirdīm dod mieru, ka Tu esi mūsu patvērums, ka Tu esi mūsu mūžīgais patvērums, ka Tu esi mūsu mājvieta, Kungs. Ka visas vētras, visi viļņi, visas pasaules neziņa, Kungs, ir ārpusē, tad, kad mēs esam tajā mājoklī, ko Tu mums dod. Un paldies, Kungs, ka Tu pats nāc mājot pie mums. Tu mūs padari par svētā gara templi, Kungs, un tur ir tas mūsu miers, ko Tu vienīgi Tu mums spēj dot. Mēs Tev pateicamies.
2: Mēs Tev pateicamies, mīļais Kungs un Dievs.
1: Augšām celtais Kristu, mēs lūdzam, palīdzi mums dzīvot, pieminot Tavus vārdus. Ja vien Jūs manā vārdā man ko lūgsiet, es darīšu. Jā, Kungs, Tu darīsi, paldies Kristu par to, ka ticībā varam atzīt, Tu esi tas, kurš dara. Tu esi tas, kurš ir patvērums. Paldies, ka ticībā varam redzēt Tavus darbus katrs savā dzīvē. Tavu žēlastību mūsu ģimenēs un namos, Tavu žēlastību baznīcā un mūsu draudzē. Debes tās mēs lūdzam atklāj tās reizes, kad neesam pamanījuši Tavu žēlastību. Tavas bagātīgās dāvanas, Kungs, palīdz, lai ieraugām, ka Tavam dāsnumam nav robežu. Kungs, mēs nākam pateicībā Tavā priekšā un lūdzam spēku palikt Tavā tūmā un atsaukties Tavu gara aicinājumam. Debes Tēvs, paldies, ka varam dzīvot Tavā mīlestībā ikdienu. Mīļais Kungs Kristu, mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu svētuma neizsīkstošs avots. Mēs pateicamies, ka Tu savā neaptveramajā mīlestībā māci arī mūsu mīlēt. Mēs lūdzam, nāc, Kungs, svētais gars, vadi mūs tā, lai mēs varam būt Kristus žēlastības liecinieki šajā pasaulē. Un Tavu žēlastības darbu turpinātāji, Kungs, katrs savā vietā, tur, kur Tu mūs esi licis, dzīvot, kalpot, strādāt.

0: Hansu Martinu, Ēnāru Alpi, palīgu bīskapu Uldi, par viņu ģimenēm. Un, kungs, mēs pateicamies un lūdzam par mūsu draudzi. Kungs, izlaiž savu žēlastību par katru, kas šeit ienāk un kas no šejienes iziet. Un paldies, kungs, par sirdīm, ko tu esi aicinājis kalpošanā šeit. Paldies, ka tu ne tikai aicini, bet arī dod spēku un gudrību. Mēs lūdzam tavu svētību katrai ģertrūdiešu ģimenei. Piepildi ar savu spēku mūsu ganus, mācītāju Kristu un viņa ģimeni. Kungs, esi žēlīgs mācītājiem Oskaram ceļojumā uz Alfas tikšanos Londonā. Kungs, lai svētais gars viņu piepildi ar jaunām dāvanām un pasargā viņu māju ceļā. Kungs, mēs lūdzam par katru, kurš šeit kalpo no zvanu torņa līdz pat pagrabam. Kungs, nāc, kungs, svētais gars, vadi mūsu pasargā. Dod spēku un gudrību. Mēs tevi lūdzam.
1: Kungs, apžēlojies, Kristu, apžēlojies, kungs, apžēlojies.
0: Un debes tās mēs pateicamies par tām lietām, kas jau ir iesāktas. Mēs pateicamies par Alfu, par katru Alfas dalībnieku un komandu. Kungs, vadi un apsargā viņus. Mēs lūdzam par dvēseles dziedināšanas kursu, kungs. Un liekam tavās rokās arī to, ko plānojam darīt šajā vasarā, kungs. Mēs lūdzam tavu vadību, tavu svētību Jāņa svētceļojumu plānošanai, kungs. Palīdz mums atklāt īstos cilvēkus, ko uzrunāt, vietas, kur palikt, jā, kungs. Un lūdzam par draudzes dienām. Nāc, kungs, svētais gars un palīdz mums piedzīvot šos notikumus kā tavu dāvanu, kā būšanu kopā ar tevi, kā iešanu kopā ar tevi, satikšanos ar tevi, lūkšanās, slavēšanā un piedzīvot tavu mīlestību, kad esam kopā cits ar citu. Mīļais debes Tēvs, mēs tavās rokās ieliekam arī sevi pašus, kungs. Tu redzi mūsu sirdis, tev nekas nav apslēpts, kungs. Šajā klusuma mirklī, kungs, uzklausi mūsu sirds lūkšanas. Mēs tevi lūdzam.
1: Kungs, apžēlojies, Kristu, apžēlojies, kungs, apžēlojies.
0: Un tagad, kungs, kad tu mūs aicināsi pie sava galda, mēs lūdzam sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai tās tiek sagatavotas satikt tevi, augšām celtais kungs, Jēzu Kristu. Palīdz mums uzticamais pestītāji un glābēji, ka mēs dzīvojam tavā mīlestībā, mirstam tavā žēlastībā, kapā dusam tavā mierā, ceļamies augšā caur tavu spēku un iemantojam mūžīgo dzīvību tavā valstībā, kur tu līdz ar Tēvu un Svēto Garu viens paties Dievs dzīvo un valdi, augsti teicams mūžīgi.
2: Paklausi mūs, kad mēs Svētajā Garā līdz ar visiem taviem ticīgajiem lūdzam lūkšanu, ko mums ir mācījis tavs Dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstī, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs ar jums.
3: Un ar tavu garu.
2: Tas kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs lai paceļ savu

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Cik tavam kalpam vēl atlicis dienu, ko dzīvot? Kad tu turēsi tiesu pār maniem vajātājiem? Pārgalvi man roka bedres, tie, kas nerīkojas pēc taviem likumiem. Visi tavi baušļi ir patiesība, mani vajā ar meliem, palīdzi man. Tie mani zemes virsū gan drīz jau iznīcināja, bet es neatstāju tavas pavēles. 119. psalms no 84. līdz 87. pantam.

tas kungs ir parādījis sevi. Viņš turējis tiesu un netaisnais ir sapinies savu roku darbā. 9. psalms, 17. pāns.

0: Teiciet to kungu,
1: jo viņš ir mīlīgs, un viņa žēlstība paliek mūžīgi. Tādēļ, lai saka Izraels, tiešām viņa žēlstība paliek mūžīgi. Tā lai saka arī Ārona nams, tiešām viņa žēlstība paliek mūžīgi. 118. psalms no 1. līdz 3. pantam –

Dziedātāja vadonim – Dāvida tā kunga kalpa dziesma. Šīs dziesmas vārdus viņš veltīs tam kungam, kad tas kungs viņu bija izglābis no visu viņa ienaidnieku un no Saula rokas. Viņš teica, es tevi mīlu no sirds dziļumiem, kungs, mans stiprums. 18. psalms, 1. 2. panti.

Tas kungs ir mana manta un mans kauss. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina man manu tiesu. Man mana daļa tikusi jaukā vietā, tiešām skaists ir mans mantojums. 16. psalms, 5. 6. pants.

Tu man devis savas pestīšanas vairogu. Tava labā roka mani atbalstīja, un tavas žēlastības pilnā laipnība mani paaugstinājusi. Tu līdzināji ceļu soļiem, ka mani krumšļi neļodzījās. Es dzinos pakaļ saviem ienaidniekiem un panācu viņus. Es negriezos atpakaļ, līdz es viņus nebiju iznīcinājis. Es viņus sagrāvu, ka tie vairs necēlās, bet nokrita pie manām kājām. 18. psalms no 33. līdz 39. pantam.

gaidīt gaidīju uz to kungu. Un viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš mani izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām dūņām, un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manu soļus. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Tēvs, tu esi uzklausījis manas lūkšanas, tu esi stiprinājis mani bēdu laikā. Kungs, tava žēlastība sniedzas līdz debesīm, un tava uzticība līdz padebešiem.

dziedātāja vadonim, Dāvida dziesma pēc meldies mirsti par dēlu. Es pateikšos tam kungam no visas sirds. Es sludināšu visus tavus brīnumus. Es priecāšos par tevi un līksmošu, dziedāšu tavam vārdam, tu visu augstākais. Mani ienaidnieki ir atkāpušies, ir krituši un gājuši bojā tavā priekšā, jo tu esi iztiesājis manu taisno lietu. Esi sēdējis savā goda krēslā kā taisnīgs tiesnesis. Tu esi iztrūcinājis neticīgos un iznīcinājis bezdīvīgos. Viņu vārdus tu esi izdzēsis uz mūžu mūžiem. Naidnieki ir gājuši bojā un ir satriekti gruvešos uz mūžīgiem laikiem. Pilsētas guļdrupās to piemiņa zudusi līdz ar tām pašām. Bet tas kungs valda mūžīgi. Savu goda krēslu viņš cēlis, lai turētu tiesu. 9. psalms no 1. līdz 8. pantam.

svētajiem tu rādies svēts, un taisnajiem taisns. Šķīstajiem tu rādies šķīsts savā sirdī, bet no tiem, kas novērsušies, arī tu novērsies. 18. psalms, 26. 27. pants.

Jūs nievājat nabaga padomu, bet tas kungs ir viņa patvērums. 14. psalms, 6. pāns.

Aleluja! Es pateicos tam kungam un daudzinu viņu no visas sirds taisno vidū un draudzē. Liela ir tā kunga darbi, tos, lai cenšas izdibināt visi, kam par tiem sirsnīgs prieks. 111. psalms, 1. 2. pants.

Celies, kungs, palīdzi man, mans Dievs, jo tu siti pa vaigiem visiem maniem ienaidniekiem, tu bezdievīgiem satrieci zovus. No tā kunga nāk palīdzība, tava svētība, lai plūst pār tavu tautu. 3. psalms, 8. 9. pants.

Kāpēc, kungs, tu esi tik tālu? Kāpēc tu esi apslēpies bēdu laikā, savā pārgalvībā, bezdievīgais vajā nomākto? Kaut viņi paši sapītos savos blēņu padomos, ko tie izdomājuši. Jo bezdievīgais plātās ar savām nekautrīgām iekārēm un pagaidu plēsēs lielās ar savu ieguvumu, arvien vairāk atraudamies no tā kunga. 10. psalms, 1. 3. panti.

Atgriezies mierā, mana dvēsele, jo tas kungs dara tev labu. Tiešām, tu izglābi manu dvēseli no nāves, no asarām manas acis un no slīdēšanas manu kāju. 116. psalms, 7. 8. pants.

Dāvida psalms. Teic to kungu mana dvēsele, un viss, kas manī, viņa svēto vārdu. Teic to kungu mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. 103. psalms, 1. 2. pants.

Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdīvīgo padomam. Nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdīvīgie. Tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdīvīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdīvīgo ceļš ved uz postu. Pirmais psalms.

Es nebīstos no daudziem tūkstošiem, kas visapkārt nostājušies pret mani. 3. psalms, 7. pants.

0: Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet jaunajā derībā Pāvila pirmo vēstuli Tesaloniķešiem. Nākamos pāris mēnešus mēs to kopīgi studēsim, un kā šīs studijas apakšnosaukumu, es esmu izvēlējies paliksim taisni uz garīgā ceļa šajā greizajā pasaulē. Gribu jums uzdot jautājumu, uz kuru ir pavisam skaidra atbilde. Vai mēs dzīvojam taisnā pasaulē? Kamēr jūs meklējat pareizo atbildi, padomājiet par visiem skandāliem, ko mūsu pasaule piedzīvo katru dienu. Padomājiet par irstošajām ģimenēm, kas dzīvo mums kaimiņos, par mūsu kultūras augsto līmeni, kad atņemam dzīvību bērniņiem, kas vēl atrodas mātes vēderā. Lūkojieties uz šo pasauli, mēs to redzam ļoti nežēlīgu. Ja jūs ticat Bībelei un sekojat Jēzum, tad tas nav nekāds noslēpums, ka pasaule kļūst aizvien negantāka un ļaunāka. Visapkārt mēs redzam pieaugušas terorismu draudus. Mēs redzam pornogrāfijas zelta laikus, kas apdraud un pat lēnām iznīcina seksuālo uzticību un šķīstību. Skatoties visapkārt, mēs redzam cilvēkus, kuri dzīvo savu dzīvi tā, it kā viņiem nekad nevienam nebūs jāatskaitās. Pat skatoties uz mūsdienu draudzi, mēs nevaram nepamanīt melnās avis, ietekmīgus draudžu vadītājus, kuri ir iesaistījušies daudzās apšaubāmās un pat grēcīgās darbībās. Un jautājums paliek, vai mēs dzīvojam taisnā pasaulē? Un atbilde uz to ir pavisam skaidra – nē. Un tas noved pie nākamā jautājuma, ko es vēlos uzdot. Vai mums ir vajadzīga palīdzība, lai staigātu pa taisnu ceļu šajā grēzajā pasaulē? Un savukārt atbilde uz šo jautājumu būtu neapšaubāmi. Man ir vajadzīga palīdzība, un es domāju, ka arī jums. Labās ziņas ir tās, ka mēs neesam pirmā paudze, kas dzīvo ļaunā pasaulē. Labās ziņas ir tās, ka Dieva vārds ir uzticams un paties. Tas dara vientiesīgos gudrus, tas māca mums dzīvot. Tas pastāv pasaulē mūžīgi, tā vērtība nekad nemainās. Arī šī Pāvila pirmā vēstule Tesaloniķiešiem ir tikpat aktuāla mums šodien, kā tā bija Tesaloniķiešu draudzei daudzus gadus atpakaļ. Interesanti, ka šī vēstule ir viena no senākajām jaunās derības vēstulēm. Ja esat atvēruši savā Bībelē pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem, gribu pievērst jūsu uzmanību pirmajiem pāris pantiem. Pāvils, Silvāns un Timotejs Tesaloniķiešu draudzei, kas ir Dievā Tēvā un Kungā Jēzū Kristu, žēlastība jums un miers. Mēs vienmēr pateicamies par jums visiem Dievam, kad pieminam jūs savās lūkšanās. Un šodien es gribu sadalīt svētrunu divās daļās. Pirmkārt, gribu aplūkot šīs vēstules vēsturisko fonu, lai mēs varam saprast, kas īsti notiek šīs vēstules rakstīšanas laikā, un otrkārt, aplūkot tās saturu. Lai sāktu izprast vēstules vēsturisko fonu, atveriet lūdzu 16. nodaļu. Es gribu, lai jūs nedaudz izjūta to, ko jūta Pāvils rakstot šo vēstuli. 16. nodaļā un jau pat 15. nodaļas beigās mēs lasām par Pāvila otro misijas ceļojumu. Pirms šī ceļojuma viņš ir nokļuvis Antiohijā, no kurienes viņš arī uzsāk savu otro misijas ceļojumu kopā ar Sīlu. Izlasīsim 16. nodaļu, kur mēs lasām, kā apustuļi dodas no Antiohijas uz Derbī un Listru, kur viņi satiek Timoteju, kurš turpina ceļojumu kopā ar Pāvilu un Sīlu. Un 7. un 8. pantā viņi nonāk Troasā, kas atrodas pie Aiganas jūras. Es gribu, lai jūs pamanāt, kas notiek šajā vietā. Izlasīsim 9. un 10. pantu. Un Pāvils naktī redzēja parādību, kāds maķedonietis stāvēja viņa lūgdams un sacīdams, nāc uz Maķedoniju un palīdz mums. Un Pāvils šo parādību bija redzējis, un viņš gribēja tūdaļ iet uz Maķedoniju, saprastams, ka Dievs viņu aicina viņiem sludināt evaņģēliju. Pāvils parādībā redzēja vīrieti, kurš lūdza viņu šķērsot Aiganas jūru uz vietu, kas atrodas tagadējās Grieķijas teritorijā, lai palīdzētu viņiem garīgajā izaugsmē. Un tieši to arī viņi dara. 11. pantā mēs lasām, ka abi apustuļi kuģo prom no Trojas. Pievērsiet uzmanību tam, kas notiek 12. pantā. Tālāk viņi nonāk Filipos, kas ir galvenā pilsēta kādā Maķedonijas novadā romiešu kolonija. Šīnī pilsētā mēs palikām dažas dienas. Tātad viņi pāris dienas pavada Filipos, Maķedonijā. Lasām, kas notiek 22. pantā. Filipi pilsētā izceļa stracis un ļaužu pulks sacēlās pret tiem, un pilsētas pārvaldnieki tiem noplēsa drēbes un pavēlēja to šaust ar rīkstēm. Pēc daudziem sitieniem viņi tos iemeta cietumā un pavēlēja cietuma sargam tos stingri apsargāt. Šis dabūjis tādu pavēli, tos iemeta cietuma dziļākajā vietā un viņu kājas ielika siekstā. Jūs droši vien atceraties šo stāstu. 26. pantā mēs lasām par dievišķu izlaušanos no šī cietuma. Ap pusnakti izceļa zemestrīce, kuras rezultātā cietuma durvis atveras. Un atcerieties par filipiešu cietumsargu un viņa ģimeni, kuri šī notikuma beigās atdod savu dzīvi Kristum. Un tagad pievērsiet uzmanību 37. pantam, kurš vēsta ko interesantu. Pēc tam, kad cietuma durvis ir brīnumainā veidā atvērušās, Pāvils saka varas pārstāvjiem. Tie mūsu romiešus bez tiesas sprieduma visiem redzot ir šautuši un iemetuši cietumā, un tagad tie mūs slepeni izmet. Tā ne, lai viņi paši nāk un mūs izved. Tajos laikos Romas pilsoni nevarēja apcietināt bez tiesas sēdes un attiecīgas sprieduma. Tāpēc Pāvils saka, pret mums tika veikta netaisnība, un tagad viņi grib, lai mēs slepeni atstājam cietumu un pilsētu. Bet nē, es gribu pastāvēt uz savām tiesībām, lai arī varas pārstāvi kaut ko iemācās. Cietumsargi nodod šo informāciju tālāk, un viņus pārņem izbailes. Un tāpēc cietumsargi un pāraugi dara visu, lai pierunātu apustuļus atsākt Filipus. Ievērojiet, kas notiek pēc tam. 17. nodaļas 1. pantā Pāvils un Sīla ceļo caur divām pilsētām – Amfipoli un Apoloniju, līdz nonāk Tesalonikā. Un es gribu jums uzdot jautājumu, kāpēc viņi tā rīkojās? Kāpēc tieši šī pilsēta? Varbūt lasot apustuļu darbus, jūs esat pamanījuši, ka daļa Pāvila stratēģijas bija aizsniegt svarīgas pilsētas, un Tesalonika bija visapdzīvotākā pilsēta Maķedonijā. Pāvils izvēlējās šo pilsētu. Tesalonikā atradās dziļa un svarīga osta. Šī pilsēta bija tirdzniecības centrs un atpūtas kurorts. Reiz Tesalonikā pat notika olimpiskās spēles, tā bija ļoti pasaulīga, kosmopolitiska un komerciāla pilsēta. Tāpat tika dēvēta par visas Maķedonijas māti. Kas notiek pēc tam, kad Pāvils un Sīla ir ieradošies Tesalonikā? Izlasīsim 17. nodaļā, sākot no 1. panta. Viņi nonāca Tesalonikā, kur bija jūdu sinagoga. Pāvils kā parasti iegāja pie tiem un trīs nedēļas runāja ar tiem par rakstiem, tos izskaidrodams un pierādīdams, ka Kristum vajadzēja ciest un augšām celties no mirušajiem. Un teikdams, šis ir Kristus Jēzus, ko es jums sludinu, Pāvils uzreiz devās uz sinagogu, kur atradās cilvēki, kas zināja veco derību, un teica viņiem, Es gribu, lai jūs iepazīstat Jēzu no Nāceretes. Viņš ir piepildījis visus pravietojumus, kas attiecas uz Mesijas atnākšanu. Un ievērojiet atbildes reakciju 4. pantā. Dažus no tiem viņš pārliecināja, un tie piebiedrojās Pāvilam un Sīlam, arī liels pulks dievbijīgo grieķu un daudz dišciltīgu sieviešu. Daudzi no pirmajiem ticīgajiem bija pagānu grieķi, kas pirms tam bija elku pielūdzēji. Mēs lasām par Pāvila sludināšanu sinagogā, kur pie Kristus atgriež daži jūdi. Pie ticības nāk arī daži grieķi, kas atradās sinagogā, lai izgājuši apmācību kļūt par jūdiem. Bet ir vēl cita vesela grupa cilvēku, kas pirms tam ir pielūguši dažus elku tēlus un tagad ir Kristus sekotāji. Un lasīsim tālāk. Apustuļu darbu 17. nodaļas 5. pantā notikumi paliek aizvien karstāki. Bet jūdi sadusmoti un sabiedrojušies ar dažiem nelietīgiem klaidoņiem saskrēja barā un radīja nemieru pilsētā. Tie jūdu vadītāji, kuri nepieņēma Pāvila vēsi, sanāca kopā un izveidoja grupējumu. Mēs lasām, ka viņi uzsāka dumpi pret Pāvilu pilsētas ielās, un 5. pantā mēs lasām, ka Pāvils un Sīla bija apmetušies pie Jāzona, kurš visticamāk bija viens no pagānu kristiešiem. Kas notiek 6. pantā? Bet tos neatraduši viņu Jāzonu un dažus brāļus vilka pilsētas valdes priekšā kliegdami. Tie, kas visā pasaulē rada nemieru, atnākuši arī šurp, tos Jāzons uzņēmis un tie visi rīkojas pret ķeizara pavēlēm, sacīdami, ka cits ir ķēniņš Jēzus. Viņi uztrauca ļaudis un pilsētas valsts vīrus, kas to dzirdēja. Es aicinu jūs pievērst uzmanību pāris ļoti interesantām lietām no 6. līdz 8. pantam. Šeit tiek lietots tāds termins, ko redzam abos šajos pantos, kas ir tulkots kā pilsētas valdes vīri. Oriģinālajā tekstā tas ir vārds politarhs. Varbūt jūs teiksit, kāpēc tas ir tik svarīgi. Interesanti, ka šis īpašais grieķu valodas vārds ir lietots tikai šajā rakstvietā jaunajā derībā. Un daudzus gadsimtus tas netika lietots nekur citur, nekādā citā kontekstā. Vārds politarhs nekad neparādījās citos avotos. Un šajā mirklī Bībeles kritiķi varētu priecāties par vēl vienu kļūdu svētajos rakstos. Pāvils lieto šo vārdu, runājot par Tesalonikas pilsētas varas vīriem. Citos avotos šis vārds netiek lietots tātad vēl viena Bībeles kļūda. Un daudzus gadus kritiķiem šis bija viens no saldajiem ēdieniem līdz brīdim, kad arheologi atrada vārdu politarh iegravētu uz Tesalonikas pilsētas vardaras vārtiem. Dievu vārds atkal ir izrādījies paties. Vēl es gribu pievērst jūsu uzmanību 7. pantam, kur mēs lasām, ir sapulcējies neliels pūlis, kurš saka, tie rīkojas pret ķeizara pavēlēm, sacīdam, ka cits ir ķēniņš. Ir svarīgi zināt tā laika kultūru, lai mēs saprastu, kas īsti šeit notiek. Romas imperators bija Klaudijs, vīrs, kurš slimīgi baidījās, ka imperijā varētu izcelties dumpi. 3 gadus pirms tika uzrakstīta šī pirmā vēstule Tesaloniķiešiem. 48. gadā pēc Kristus imperatora Klaudija trešā sieva Mesalīna iemīlēja kādu citu vīru vārdā Gajus. Mesalīna un Gajus kopīgi kala plānus, lai gāstu imperatoru Klaudiju. Imperators to laiku atklāja un sacelšanos novērsa, tomēr tas viņā radīja tik lielas bailes, ka nākamajos 13 savas valdīšanas gados viņš lika nonāvēt 35 Romas senatorus, jo viņam bija bažas, ka tie varētu uzsākt sacelšanos. Un tieši uz šiem cilvēkiem ir vērstas pūļa runas. Viņi saka pilsētas varas vīriem, ja mēs laikus neapstādināsim šos vīrus, cietīs visa impērija. Un vēl interesanti ir tas, ka Tesalonika bija tā saucamā brīvā pilsēta, kurā tajā laikā atradās pavisam nedaudz romiešu karavīru. Tāpēc jūs varat iedomāties, ka pilsētas vīri pamatot uztraucās par pūļa runām, jo neviens no viņiem negribētu, ka pa pilsētas ielām soļot romiešu leģiona karavīri ar uzdevumu padzīt Pāvilu un pārējos ticīgos. Un kas notiek? Lasīsim 9. pantā. Bet dabūjuši izpirkumu maksu no Jāzona un pāriem viņi tos atlaida. Un ko viņi dara pēc tam? Ticīgie nekavējoties aizsūtīja Pāvilu un Sīlu uz Beroju. Pāvils bija ienācis šajā pilsētā, kas bija ļoti svarīga un ietekmīga tā laika pasaulē. Viņš bija vēdis pie Kristus dažus jūdus, grieķus un elku pilūdzējus, bet pēkšņi visa pilsēta ir sacelta kājām gaisā, ir sākusies sacelšanās. Jāzons un citi ticīgie tiek iemest cietumā, visapkārt valdīja spriedze. Un Tesalonikas draudze nosprieda, ka Pāvilam un Sīlam būs drošāk doties prom no pilsētas pirms vēl radušās kādas lielākas problēmas. Un tā nu viņi dodas uz dažas jūdzes attālo Beroju. Ievērojiet, kas notiek 17. nodaļas 12. pantā. Mēs lasām, ka daudzi no Berojas iedzīvotējiem kļūt ticīgi un nemazums cienējumu grieķu sieviešu un vīriešu. Kad Tesalonikas jūdi, tie paši, kas bija sacēluši kājās Tesalonikas valdības vīrus, uzzināja, ka arī Berijā Pāvils sludina Dievu vārdu. Viņi nāca uz turieni, uztraukdami un samulsinādami ļaudis. Es gribu, lai jūs saprotat šo situāciju. Pāvils centās izveidot attiecības ar cilvēkiem Tesalonikā. Viņš daudzs no tiem bija vēdis pie Kristus. Viņš ieguldījis sevi viņu dzīvē. Un pēkši viņš ir spiests viņus pamest. Viņš dodas uz Beroju un pēc tam nonāk Korintā. Kā gan Pāvils varētu zināt, kā klājas viņu iemīļotajiem tesaloniķiešiem? Vai jūs varat nojaust atmosfēru, kādu valdīt Tesalonikā, kad Pāvils devās prom? Un manuprāt, viņš pamatot uztraucās par tur palikušiem ticīgajiem. Kā viņiem klājas? Vai kas no jaunajiem kristiešiem ir arestēts vai varbūt pat nogalināts? Kā Pāvils to varētu uzzināt? Lai uzzinātu, kā kādam klājas, tev bija vai nu jādodas ciemos vai arī jāraksta vēstuli, ko kāds nogādāja no tevis pašam adresātam. Laikā, kad viņš atradās Korintā, viņš uzrakstīja pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem. Zinot šo vēsturisko fonu, atgriezīsimies pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem pirmajā nodaļā. Tagad, lasot šo tekstu, mēs to izprotam jau dziļāk. Paturot prātā visu, par ko mēs nu pat runājām, izlasīsim vēlreiz pirmo pantu. Pāvils, Silvāns un Timotejs, Tesaloniķiešu draudzei, kas ir Dievā Tēvā un Kungā Jēzū Kristu, žēlastība jums un miers. Vēstule no Pāvila. Vai jūs zināt, ko vārds Pāvils nozīmē tulkojumā? Burtiski tulkojot, tas nozīmē mas. Varbūt tā bija pat Pāvila iesauka. Kāds no senajiem rakstniekiem aprakstīja Pāvilu šādi. Viņš bija maza auguma vīrs ar pliku galvu un līkām kājām, kopā saugušām uzacīm un šību degunu. Reizēm, kad domājam par Pāvilu, mēs redzam savā prātā šo dižo fiziski stipro vīru, tomēr patiesībā viņš bija vizuāli pat ļoti nepievilcīgs. Bet neskatoties uz to, viņa dzīves stāsts ir viens no iespaidīgākajiem Dieva brīnumiem, kas minēta Bībelē. Šo vēstuli raksta Pāvils, Silvāns, Sīla un Timotejs, jauneklis, kur viņi satiks starp Derbi un Listru. Pāvils, Silvāns un Timotejs Tesaloniķiešu draudzei. Viņi neraksta vēstuli kādai abstraktai ēkai, bet konkrētiem cilvēkiem. Burtiski tulkojot draudze nozīmē izsauktie. Tie, kas ir izsaukti no grēka pestīšanā, no tumsas gaismā, no elku pielūkšanas patiesā pielūksmē. Tesaloniķiešu draudzei, kas ir Dievā Tēvā un Kungā Jēzū Kristu, žēlastība jums un miers. Mēs vienmēr pateicamies par jums visiem Dievam, kad pieminam jūs savās lūkšanās. Ņemot vērā vēsturiskos notikumus, mēs saprotam, cik svarīgi šie vārdi bija Tesalonikas draudzei. mēs varam sajust emocionālo tuvību un mīlestību, kas pavadīja šo vēstuli. Paskatīsimies arī nedaudz uz vēstules saturu. Mēs varētu izvēlēties vienu pantu, kas būtu kā zelta pants šai Bībeles studijai, un tas varētu būt 13. Pants no 3. Nodaļas. Un lai viņš stiprina jūsu sirdis, lai tās būtu nevainojamas savā svētumā, Dieva mūsu Tēva priekšā, kad mūsu kungs Jēzus Kristus atnāks ar visiem saviem svētajiem. Viss šī vēstule ir sadalīta divās galvenajās daļās, no 1. Līdz 3. Nodaļai un tad no 4. Līdz 5. Nodaļai. No 1. Līdz 3. Nodaļai Pāvils aicina tesaloniķiešus atskatīties pagātnē, izvērtēt to, ko Dievs jau viņiem ir mācījis. No 4. Līdz 5. Nodaļai viņš lūkojas uz priekšu, uz tiem izaicinājumiem un grūtībām, kas sagaida šos ticīgos. Pirmajās nodaļās Pāvils iedrošina draudzi atgādināt visu, ko Dievs ir darījis, bet pēdējās nodaļās lielāks uzsvars tiek likts uz Dieva sirdi. Pirmajās 3 nodaļās mēs atrodam daudz svarīgus atgādinājumus, bet 4. Un 5. Nodaļā Pāvils runā par prioritātiem, kas palīdz mums palikt uz pareizā ceļa. Man šķiet ļoti interesanti, ka šajā vēstulē liels uzsvars tiek likts uz Dieva ģimeni. Piemēram, vārds brāļi. Pirmajā vēstulē tesaloniķiešiem tiek lietots 20 reizes. Kāds varētu teikt, kas gan tur īpašs. Nu, piemēram, vēstulē efeziešiem šis vārds tiek lietots tikai 2 reizes. Pāvils šajā vēstulē liek lielu uzsvaru uz Dieva ģimeni, kas ir ļoti svarīgi, lai saglabātu pareizo virzienu dzīvē. Reizēm mēs domājam par Pāvilu kā par jaunās derības doktrīnas aizsācēju, tomēr tajā pašā laikā viņš arī izrāda lielu žēlastību un patiesas rūpes par cilvēkiem. Un arī mums ir vajadzīga tāda sirds, iesaistoties kalpošanā, atkal un atkal uzsvarot, cik svarīga ir Dieva ģimene, kas palīdz mums noturēties uz taisnā ceļa. Kāpēc Dievs izveidoja draudzi? Kāpēc viņš mūs ir darījis par savas ģimenes daļu? Tāpēc, ka tas ir pats svarīgākais, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs paliktu uz garīgi taisnā ceļa šajā ļaunajā pasaulē. Un tad, 2. Nodaļā no 13. Panta līdz 3. Nodaļas 10. Pantam, viņš runā par garīgo spēku. Mīļie brāļi un māsas, mēs esam iesaistīti garīgajā cīņā, draudīgā vidē, un mums būs vajadzīga garīga aizsardzība. 3. Nodaļā, no 11. Līdz 13. Pantam, Pāvelis ir atstājis lūkšanu, kas palīdz pārvarēt dzīves grūtības. Un tad, 4. Un 5. Nodaļā, viņš runā par svarīgākajām dzīves prioritātēm. Un tad ļoti interesanti ir 2 sadaļas, kur runās par pravietiskiem notikumiem un tā kunga atgriešanos. Es gribu padalīties, ko esmu novērojis pēdējā laikā. Pēdējos 37 gadus es esmu bijis dziļi iesaistīts dažādos vadošos amatos kristīgajā vidē. Un vairākas reizes es esmu novērojis dīvainu attieksmi attiecībā uz pravietiskiem notikumiem un tā kunga atgriešanos. Ļoti bieži es esmu dzirdējis cilvēku sakām, par šīm tēmām ir tik daudz strīdu, tik daudz dažādu skaidrojumu, kurš gan var pateikt, kas un kā īsti notiks, un kuram gan tas daudz rūp. Mums nevajadzētu tam pievērst pārāk lielu uzmanību, jo tas ir diezgan nesvarīgi. Bet vai tā tiešām ir taisnība? Interesanti, pirmajā vēstulē tesaloniķiešiem ir 89 panti, no kuriem 23 pantos ir runāts par nākotnes pravietojumiem. Pāvils, kurš tik ilgu laiku nav redzējis savus draugus, brāļus un māsas, velta viņiem vienu 4. Daļu no savu sakāmā tieši pravietojumiem par nākotni. Man patīk, kā raksta Sems Gordons. Pāvils nekad neuzlūkoja vēsti par Kristus atgriešanos kā tukšu teoriju, ko apspriest, malkojot teju mīkstā atpūtskrēslā. Drīzāk gan kā dzīves veidu, ko dzīvot ikdienas grūtībās. Tas ir aicinājums uz modrību, pamudinājums dzīvot šodienu, rītdienas gaismā. Mūsu priekšā ir liels piedzīvojums, un es ticu, ka šī vēstule, pirmā vēstule tesaloniķiešiem, mums palīdzēs izprast, kā palikt uz garīgi taisnā ceļa šajā ļaunajā pasaulē. Varbūt jūs prātojat par to, kā padarīt šo piedzīvojumu nedaudz personīgāku. Tad es gribu jūs aicināt nākamās nedēļas laikā izlasīt šo vēstuli trīs reizes, un es ceru, ka tas palīdzēs jums vairāk sagatavoties šai brīnišķīgajai Bībeles studiju sērijai. Lūksim kopā. Tēvs, mēs pateicamies, ka šī grāmata ir dzīva, spēcīga un aktuāla. Liels paldies par šo vēstuli, kas īpašā veidā palīdzēs mūsu garīgajā dzīvē. Mums ir vajadzīga palīdzība, lai paliktu uz garīgi taisna ceļa šajā greizajā pasaulē. Un Tēvs, es lūdzu, lai Tu spēcīgi darbojies caur savu svēto garu, lai neviens no mums pēc šīs Bībeles studijas nepaliktu tāds kā tagad. Mēs lūdzam, lai Tu maini mūsu domāšanu un dod mums savu skatījumu uz visu notiekošo. Mēs lūdzam, lai šajās nākamajās nedēļās, kamēr mēs studēsim pirmo vēstuli tesaloniķiešiem, Tu turpinātu mainīt mūsu sirdis. Un mēs Tev atdosim visu godu un slavu pateicībā Tev par visu Jēzus vārdā. Āmen.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A, Rīga, LV 10 09. Lai Dievs jūs svētī!

Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu.

0: ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībā ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to ar nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tas ir tas, ko es pārsāku klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstavoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristieti, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet, mīļie, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kad dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: sākās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavēcājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāka, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, un varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labdien šajā svētdienā, un šodien mēs pārdomāsim vēstuli romiešiem, kas, kā man šķiet, daudziem no jums ir diezgan labi jau pazīstam. Mēs paskatīsimies ievadu no 1. Līdz 7. Pantiņa, un varbūt arī nedaudz dažreiz ieskriesim tālāk. Sāksim ar lūkšanu. Debes Tēvs, palīdz mums redzot, saprotot Tavu evaņģēliju, vienmēr jautāt, kādā veidā šis Kristus evaņģēlijs ir labā vēsts mums. Un palīdz šodien lasot Tavu vārdu, rast atbildes uz šo jautājumu. Un, protams, mēs pateicamies, ka Kristus izdarīja to, ko Tēvs bija nolēms, ka viņš sūtīja savu dēlu piedzimt cilvēku miesā, nodzīvot nevainojam, nomirt mūsu vietā augšām celties un sēsties pie Tēva godībā. Un tiešām palīdz mums ik brīdi jautāt, kādā veidā šī tiešām ir labā vēsts man, mums visiem, Kristus vārdā. Āmen. Vēstuli romiešiem nolasīsim 1. Nodaļa 1 līdz 7. Pāvils, Jēzus Kristus kalps, aicināts būt par apustuli, izvēlēts sludināt Dieva evaņģēliju, ko viņš jau iepriekš caur saviem praviešiem svētajos rakstos bija apsolījis, par savu dēlu Jēzu Kristu mūsu kungu, kas pēc miesas ir dzimis no Dāvida dzimuma, pēc svētuma gara ar augšām celšanos no mirušajiem, apliecināts par Dieva dēlu spēkā. Caur viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un apustulisko sūtību viņa vārdā pie ticības paklausības vest visas tautas. No tām nākat arī jūs, Jēzus Kristus aicinātie, jums visiem, Dieva mīļotajiem, aicinātajiem, svētajiem, kas esat Romā, žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Tad neapšaubām šis ir vēstules ievads, un bieži vien, ja jūs palasīsiet komentārus, ir uzsvērts, ka tas ir ievads, un neapšaubām tas ir kā katrā vēstulē, kas raksta, kam raksta, par ko raksta. Pāvils, kas ir Kristus apustulis, raksta Romas kristiešiem, par ko? Par Dieva evaņģēliju. Bet neapšaubām, ja mēs paliksim tikai tajā sapratnē, ka tas ir ievads vai tā kā sveiciens, tas daudz par maz. Mēs zinām, ka studējot katru grāmatu, faktiski grāmatas ievadā vienmēr ir iedots kas? Kopsavilkums. Tātad mēs arī ar tādām acīm skatīsimies uz šo ievadu, lai saprastu ļoti konspektīvā veidā, kā tad tur ir iedots Kristus evaņģēlijs un arī, ko viņš pasaka par vēstuli kopumā. Ja mēs jautātu no šiem te septiņiem pantiem, par ko būs vēstuli romiešiem, mēs varētu teikt, ka noteikti tur būs par to, ka ir apustuliskā autoritāte, kas ir dots Pāvilam, ja, sludināt. Tur noteikti būs par to, ka evaņģēlijs ir domāts kam? Visas pasaules tautām, tas nebūs kaut kas maziņš, tas ir visiem, pilnīgi visiem. Tur, protams, būs par to, ka caur šo evaņģēliju var saņemt mieru ar Dievu, pretstatā Dieva dusmām, ka var saņemt to caur žēlastību, bet neapšaubām pašā centrā atrodas pats evaņģēlijs. Un ja mēs jautātu, kā tad visvienkāršākā, īsākā atbilde, kas ir Dieva evaņģēlijs? Daudz no jums varētu zināt jau. Īsākā atbilde. Jo, redziet, mēs vārdu evaņģēlijs lietojam ļoti bieži. Bet ja mēs skatāmies, kā Pāvils viņu definē, un atmetam visus palīgteikumus, tad paliek, ka Jēzus ir kungs. Jēzus ir kungs. Kungs, protams, tādī nozīmē, ka tas, kam ir jāpaklaus, bet ne tikai. Ja mēs paskatīsimies vēlāk, vēstulē tiek atklāts, ka vārdiņš kungs nozīmē to pašu, ko vecā derībā Raksts saka, Jahve, es esmu, kas es esmu. Tātad evaņģēlijs ir tas, ka Jēzus ir vecās derības Dievs, un viņam ir jāpaklaus. Tas ir prātam neaptveram, kāda var būt cilvēka persona, ka viņš ir cilvēks, bet viņš nav tikai cilvēks. Viņš ir arī patiesas Dievs. Tāpēc formula, protams, tā ir formula, bet ir jāsaprot, ko tas nozīmē. Ko nozīmē Jēzus ir kungs. Ne tikai tas, ka viņam jāpaklaus, bet arī tas, ka viņš ir Dievs vienlaicīgi. Un ja mēs teiktu saviem draugiem, kas nav kristieši, ka Jēzus glābi, nu ļoti labi, lai viņš glābi, viņš dziedina brīnišķīgi. Bet ja jūs pateiksiet, ka Jēzus ir kungs pār visu radību, es domāju, ka būs reakcija interesanta, ja? Nu, jūs noteikti kā minimums uzskatīs par iedomīgiem, ja? Ko jūs iedomājaties? Bet tieši tas ir tas apgalvojums, ka Jēzus ir kungs pār visu radību. Viņš ir vecās derības Dievs. Un vārdiņš evaņģēlijs ir ņemts no Romas impērijas, jo mēs zinām, ka, piemēram, imperators Augusts, kas valdīja Kristus piedzimšanas laikā, kad viņš nāk valdīt, tad tiek izsūtīts imperatora evaņģēlijs, jeb labā vēsts par to, ka viņš tagad valdīs un viss, kas viņam paklausīs, dzīvos mierā, sauktais Pax Romana, ja, Romas miers lielais. Ja, tad šeit tas apgalvojums ir Romas impērijas kontekstā, ka nevis Romas imperators ir kungs, bet šis te Jēzus no Nācaretes ir kungs, ja? Un tas ir daudz savādāk nekā, ja mēs teiktu, nu, tā ir izvēle, ja viņš tev palīdz, tu var viņam ticēt, ja nē, nu, tad nē, es kaut kam citam. Nē, evaņģēlijs nozīmē, ka viņš ir imperators. Viņš ir imperators. Ja mēs paskatīsimies uz ievadu struktūru, protams, mēs redzēsim, ka šeit ir par to, ka Pāvils ir aicināts apustuls, tad, kā jau mēs minējām, iet atklāts pats Dieva evaņģēlijs, īsā formu Jēzus ir kungs, tālāk ir apustuļu uzdevums, jeb sūtība, un svarīgais jautājums, ko es gribu, lai mēs šodien, un ne tikai šodien pārdomājam, kādā veidā šis te Dieva evaņģēlijs, ka Kristus ir kungs, ir labā vēsts. Ko tas man palīdz? Un vispirms tātad par to, par šo te evaņģēliju, ka viņš nav uzradies jaunās derības laikā pēkšņi. Nē, viņš ir, Kristus evaņģēlijs ir apsolīts rakstos, kur ir pirmā vieta, kur mēs redzam jau glābēja Kristus evaņģēliju. Jau uzreiz pēc grēkā krišanas, pēc radīšanas, pēc grēkā krišanas, pirmā Mozus grāmata, trešā nodaļa, 15. pants, un es celšu ienaidu, Dievs saka, starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzels papēdi. Tātad šeit ir sātans jeb čūska, kas ir kārdinājis cilvēku, un Dievs apsola, ka būs no sievietes piedzims kāds pēcnācējs, kas būs naidā ar sātanu un kas uzvarēs sātanu, kaut arī viņš sadzels papēdī viņu. Tātad jau pirmajās Bībeles lapusēs mēs redzam apsolīt šo tā saukto proto evaņģēliju. Un tālāk mēs lasām, ka šis evaņģēlijs ir par ko? Par savu dēlu, tas ir par Dieva dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Tātad par dēlu. Tas nozīmē, ka viņam ir dievišķa izcelsme, vai ne? Dieva dēls, dievišķa izcelsme. Par Jēzu. Jēzus neapšaubām ir populārs vārds tajā kultūrā, bet viņš arī kaut ko nozīmē. Un tieši Kristus gadījumā Kristus piepilda šī vārda nozīme pilnībā. Jēzus jeb Ješua, jeb Jehošua nozīmē Jahve, Je vai Jeho, tā Jahve, šo glābt, Jahve glābī. Tātad Jēzus vārds izsaka to, ko viņš ir nācis darīt. Kristus. Ko nozīmē Kristus? Kristus ir vārdiņš, kas apzīmē svētā gara svaidītais. Tas būs persona, kas būs pilna ar svēto garu, un vēl vairāk vecās derības kontekstā svaidītie bija kas? Ķēniņi. Tātad viņš būs ķēniņš, valdnieks, kas būs pilns ar svēto garu. Un ja mēs sakam, bet kā tu zini, ka viņš būs ne tikai pilns ar svēto garu, bet ka viņš būs pats Dievs? Ja mēs teicām sākumā, Jēzus ir kungs, tanī formulā, tas nozīmē, ka viņš ir pats Dievs. Es nedaudz aizņemšos no romiešiem 9. Nodaļas, 5. Pantiņš. Viņiem, jeb izrēliešiem, ir tēvi, no kuriem pēc savas miesas dabas ir arī Kristus, kas ir Dievs pār visiem, augsti slavēts mūžīgi, āmen. Tātad izrēlieši, tātad tas ir vecās derības konteksts, un viņiem, kad pasaka, tas ir Dievs pār visiem, tas nevar būt nekas cits kā Jahve. Ja? Tātad Pāvils saka, ka Kristus vienlaicīgi ir pēc savas miesas no izrēliešiem, bet viņš ir vienlaicīgi Dievs pār visiem, augstu slavēts mūžīgi. Un pēc miesas, kā mēs zinām, viņš ir no Dāvida dzimuma. Tātad Dāvids ir slavenākais ķēniņš, un šodien Māris mums nolasīja no 2. Samuela grāmatas, es vēlreiz nolasīšu tikai mazāku rakstu vietas daļu, 7. Nodaļa no 12. Panta. Tas ir, ko Dievs atklāja pravietim Nātanam par ķēniņu Dāvidu, un pēc tam Nātans to pasaka arī Dāvidam. Kad tavs dienas skaits būs pilns, un tu iesi pie saviem tēviem, es celšu tev pēcnācēju, kas no tevis paša dzimis. Es nostiprināšu viņu valdīšanu. Viņš uzcels namu manam vārdam, es nostiprināšu viņa valsts troni uz mūžiem. Es būšu viņa tēvs, viņš būs mans dēls, par viņa vainu es sitīšu viņa rīksti un ar cilvēku bērnu pātagām, savu uzticību neatraušu viņam, kā to atrāvu saulam, kuru atstumu tev nākot. Tavs nams un tava valsts pastāvēs mūžīgi manā priekšā. Tavs tronis būs stiprs uz mūžiem. Tātad šis ir apsolījums Dāvidam, ka kāds no viņa pēcnācējiem, ja, Dāvida līnijā valdīs mūžīgi. Un mēs lasām, ka Jēzus ar augšām celšanos no mirušajiem apliecināts par Dieva dēlu spēkā. Jūs tulkojumā ir nedaudz savādāk, tur spēks ir pieliks klāts pie apliecināšanas, bet ja jūs paskatīsieties precīzāk, gramatiski tur spēks darbojās, attiecās uz Dieva dēlu. Tātad viņš ir apliecināts par Dieva dēlu spēkā. Un spēkā ir vārdiņš dinamis, tātad no kā ir celies dinamīts, tātad milzīgs spēks. Jautājums, ko Pāvils domā, kas tas ir par spēku, kas tiek apliecināts Jēzum augšām ceļoties no mirušajiem. Un ja mēs lasam tālāk vēstu, mēs nonāksim, kad spēks ir lietots divās nozīmēs. Viens ir Dieva spēks, kas izpaužās radīšanā, ja, radīšanā, radīšanas darba, kad cilvēks skatās uz šo pasauli, kas viņiem apkārt, tad viņi skatās uz sevi, kā viņi ir radīti, viņi saprot, ka to izdarīt varēja tikai kāds, kam ir dievišs spēks un varenība, tas ir Dievs. Ja, tad radīšanas darbos visur ir redzams mums visapkārt un iekšpusē, ka to ir radījis Dievs. Un otrā nozīme ir Dieva spēks glābšanai. Glābšanai. Un šeit ar augšām celšanos no mirušiem mēs varam secināt, ka tas ir Dieva spēks glābšanai. Jo pasaule jau bija radīta un tiek uzturēta arī tad, ja Kristus, ja trīsvienīgā Dieva, otrā persona, Dievs dēls, nebūtu pieņēmis cilvēka dabu, nebūtu nodzīvojis ideāli, nebūtu miris pie krusta, nebūtu augšām celies un nosēdies tēvam pa labo roku. Viņš visu laiku joprojām būtu spēkā un godībā Dievam tēvam pa labo roku, bet nebūtu nekāda cerība mums. Ja? Tad šī te nolaišanās līdz radībai, pieņemšana cilvēka daba ir vajadzīga, lai varētu mūs glābt. Spēks jau viņam ir, bet spēks glābšanai ir tieši caur šo Kristu ceļojumu piedzimšanu, nāvi, augšām celšanos. Un, ja mēs nedaudz tālāk paskatāmies pirmajā nodaļā, 16. 17. Pantu, ko daudz uzskata, ka tur ir izteikts romiešu vēstules esence, es teiktu tā, ka tomēr pirmie četri panti, tur ir viss apvienots. Un šis te, ko es tūlīt nolasīšu, 16, 17, ir jau specifikācija, jau paskaidrojums, kā tas strādā. Bet tas kodols ir tieši tajā Kristus ceļojumā no godības, cilvēks, krusta, nāve, augšām celšanās godība. Tātad 16 un 17. Jo es nekaunos evaņģēliju, Pāvils saka, jo tas ir Dieva spēks par pestīšanu, jeb par glābšanu ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. Ja var tulkot nobeigumu, kas ir taisns no ticības, tas dzīvos. Tātad, kāpēc Pāvils nekaunās no evaņģēlija? Tāpēc, ka tas ir Dieva spēks glābšanai ikvienam, kas tic. Un tieši ievadā, tāpēc jau Pāvils saka, ka ar augšām celšanos no mirušiem Jēzus ir apliecināts par Dieva dēlu spēkā. Kādā spēkā? Glābšanai, lai varētu mūs izglābt. Tas ir tas jautājums, kas mums jāuzdod. Kādā veidā šī te evaņģēlijas jeb formula Jēzus ir kungs, ir labā vēsts mums. Jeb kādā veidā Kristus, kas ir izgājis, kas ir varens godībā, kas ir izgājis visu šo zemes dzīves ceļu, nomirs augšām celies, kādā veidā viņš dod mums šos savus bagātības, savus labumus, kā tas notiek. Tad norāde ir mums 7. Pantā, jums visiem Dieva mīļotajiem, aicinātajiem, svētajiem, kas esat Romā, žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Nu, mēs varam saprast šeit vismaz trīs lietas. Dieva aicinātie. Tas ir tas pats vārdiņš aicināti, kas bija, kad Pāvils teica, es esmu aicināts apustuls. Tas ir, kad Dievs aicina, cilvēks seko. Tas ir tāds aicinājums, kad cilvēks grib sekot. Ja? Tad tikpat spēcīgs, kā Pāvilam bija aicinājums kļūt par apustulu, Dievs caur savu vārdu saka, mums katram viņš aicina kļūt ticīgam Kristu. Un kādā veidā mēs to saņemam? Pirmais ir žēlastība. Un žēlastība vēstules romiešiem kontekstā ir pretstats vārdam pildot bauslību vai kaut ko nopelnīt. Mēs vēlāk redzēsim, tā ir liela tēma. Tātad kādā veidā? Neatkarīgi no jūsu labajiem darbiem. Neatkarīgi. Žēlastībā. Miers no Dieva. Un miers ir pretstatā kam? Miers ir pretstatā Dieva dusmām. Miers ir pretstatā Dieva dusmām vēstules kontekstā. Un kā mēs to saņemam? Pāvils saka, caur ticību. Viņš piemin ticības paklausību. Ticības paklausību. Par šo šiem diviem vārdiem, ko tas nozīmē, ne tikai ticība, bet ticības paklausība, ir sarakstīta ļoti daudz tīmītas ir iztērēts. Ja? Ļoti daudz. Pirmkārt, tas nozīmē ticība bez saviem nopelniem, bet otrkārt, ticībai būs augļi. Būs augļi. Pirmā nodaļā jau Pāvils saka, ka viņš grib tikties ar Romas kristiešiem, lai gūtu augļus no viņiem. Augļus. Ko nozīmē augļi? Atkal no vēstules ir divas nozīmes. Viens ir kristieša raksturs. Jeb kā viņš kļūst līdzīgāks savam kungam pakāpeniski, kaut ļoti lēnām, bet kļūst līdzīgāks. Un otrs, kā viņš ar ziedojumiem, kā Romas kristieši ar ziedojumiem atbalsta Pāvilu, kad viņš dosies tālāk sludināt. Tad kristīgais raksturs, ja, kā viņš pieaug līdzībā Kristum un kā mēs atbalstam evaņģēlīju darbu. Un ticībai līdzība ir tad, kad putns mazs tikko piedzims, viņš nevar sev barību sadabūt, vai ne? Tā ir ļoti skaidra bilde, ko putnēns. Viņš atver knābi un bļauj. Viņš neko nevar izdarīt. Atlido lielais putns, tētis, mamma un baro knābītību ar iekšā. Tātad putnēns nevar sev sagādāt pārtiku. Viņš var tikai atvērt muti un gaidīt, ka kāds viņam ieliks mutē. Tātad ticībā mēs saņemam. Mēs saņemam žēlastībā pretēji bauslības darbiem un vēl viena svarīga lieta ir vēstulē romiešiem ir vienotībai ar Kristu valoda. Mēs esam vienoti ar Kristu, ja mēs viņam ticam, kaut kādā veidā tas, kas notiek ar Kristu, tas notiek arī ar mums kaut kādā nozīmē. Ja? Tad mēs to saņemam vienotībā ar Kristu. Kristus nomira augšām cēlās, izgāja šo ceļu. Viņš tā kā velk pa to ceļu mūsu sev līdz uz godību. Es nolasīšu piemēru no romiešiem 6. Nodaļas, lai jūs sajustu to valodu. Tā mēs kristībā līdz ar viņu, proti ar Kristu, esam aprakti nāvē. Lai tāpat kā Kristus, caur tēva godību uzmodināts no mirušiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti arī augšām celšanās līdzībā. Zinādam, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēcīgā miesa, tā ka mēs vairs nekalpojam grēkam. Un nedaudz tālāk, uzskatiet arī jūs sevi, kā mirušus grēkam, bet dzīvus Dievam Jēzu Kristu. Ja? Viņš saka, kristība, tā ir līdzība nomiršanai. Ja? Kad cilvēks, nu, mēs parasti netaisam pagremdēšanu, jo ir arī, ir, kristība ir daudz ilustrācijas. Ja? Varbūt svētā gara izliešana, kas uz galvām kā ūdens tiek izliets. Bet varbūt arī, kad cilvēki pagremdē ūdenī. Un ja jūs ilgāk esat pagremdēt zem ūdens, tad jums paliek neomulīgi, seši jūs pēkšņi zem ūdens esat. Ja? Tā ir līdzība nāvei. Ja? Ja jūs ilgāk palikt zem ūdens, jūs tiešām nomirt. Ja? Tad viņš saka, ka mēs esam kristība ataino to, ka mēs esam kaut kādā nozīmē miruši, līdzīgi kā Kristus. Un ka mēs līdz ar to arī būsim savienoti augšām celšanā. Un viņš saka, arī domāšanu mainiet, kā domājiet. Uzskatiet, ka jūs esat miruši grēkam, bet esat dzīvi Dievam, Jēzu Kristu. Jā. Ko šis te viss ceļojums un mūsu saikne ar Kristu, ko viņi dod mums mieru no Dieva. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka Pāvils vēlāk mums teiks, ka galvenā, cilvēces problēma, galvenā katra cilvēka problēma ir tā, ka Dieva dusmas ir atklājušās jau tagad pār visiem cilvēkiem un viņas gaida nākotnē, kā ir galējā tiesa. Ja? 1:18, jo Dieva dusmas atklājas no debesīm pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apspiež patiesību. Un nedaudz aizlicot uz priekšu, kādā veidā atklājās dusmas, tā, ka Dievs atļauj cilvēkam dzīvot, kā viņš grib. Kā cilvēks grib. Jūs gribat dzīvot bez Dieva, jūs gribat rīkoties, kā jūs gribat. Nu, tad lūdzu. Tas ir tā kā, ja mamma aizrāda bērnam, viņš neklausa, vēlreiz neklausa, mamma sadusmojās un saka, nu, tu gribi vienu saldējumu, divus, trīs, nu, tad ēda visu ledusskapu, lūdzu, paskatīsimies. Mamma ir dusmīga. Mamma atļauj darīt, ko bērns grib. Tās ir dusmas, nevis kaut kas cits. Svarīgākais no šodienas ir saprast, ka Kristus nākšana caur Dāvida līniju, piedzimšana par cilvēku, krusta nāve, augšām celšanās, nosēšanās godībā, ir Dieva spēks glābšanai. Un vienmēr uzdot sev jautājumu, kādā veidā šis te Kristus evaņģēlijs ir labā vēsts man, mums. Un uz šo te apustulisko mācību, kas ir romiešu vēstules ievadā, balstās arī ticības apliecība, ko mēs parasti pirms vakarēdien izmantojam, proti apustuļu ticības apliecību. Es tad nolasīšu, kā. Protams, tur ir vairāk. Tur ir no evaņģēlijiem par piedzimšanu, no Marijas ieņemšanu no svētā gara, ciešanu zem Poncija Pilāta. Mazliet plašāk. Ja? Bet tā būtība, apustuliskā mācība ir tieši tāda pati. Un tad es nolasīšu, kā Žans Kalvins komentē. Un paskatieties, tieši pievērsiet uzmanību, kā viņš komentē to, kāds labums mums no šīs apustuļu ticības apliecības, kāds labums mums no Kristus darba, kādā veidā tā ir labā vēsts mums. Jo es jums teikšu tā, bija ilgs laiks, kad es teicu pirms vakarēdien skaitīju ticības apliecību, nu tā kā iemācījos no galvas viņu, bet es īsti nesapratu, ko tas, kādā veidā tas man kaut ko labu dod. Nu, tas tā ir, es saprotu. Tā ir vēsturiska ticības apliecība. Tātad, es nolasīšu to centrālo daļu, kas attiecās uz Jēzu Kristu. Tad es ticu uz Jēzu Kristu, Dievu vienzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunās Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustāsists nomirs, aprakts, nokāps mirušo valstībā, trešajā dienā augšām celies no mirušiem, uzkāps debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāju tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Komentārs ir šāds. Mēs redzam, ka visa mūsu glābšana un visas tās detaļas ir ietverts Kristū, tāpēc mums jāuzmanās, lai ne mazāko glābšanas daļu neiegūtu no kaut kurienes citur. Tātad glābšana kopumā ir Kristū, bet arī visas mazākās detaļas ir Kristū, tāpēc nemeklējiet nekur citur glābšanu. Ja mēs meklējam glābšanu, pats Jēzus vārds mums māca, ka tā ir no viņa, Ješua, Jahve glābī. Ja mēs meklējam kādas gara dāvanas, tad atradīsim viņa svaidīšanā. Kristus, Dievs svaidītais, svētā gara svaidītais. Ja mēs meklējam spēku, tad tas slēpjas viņa valdīšanā, mūsu kungu. Dominus, dominum. Dominus ir kungs un dominēt ir tā kā valdīt. Mums ir dažādas vārdu saknes, bet kungs nozīmē, ka viņam ir spēks. Ja meklējam šķīstību, tad viņa ieņemšanā ieņemts no svētā gara. Ja meklējam maigumu, tas parādās viņa piedzimšanā, piedzims no jaunās Marijas, jo ar viņa dzimšanu viņš tika radīts līdzīgs mums visos aspektos, lai viņš varētu iemācīties sajust mūsu sāpes. Ja mēs meklējam pestīšanu, tas slēpjas viņa ciešanās, cieta zem Poncija Pilāta. Ja meklējam attaisnošanu, tad viņa nosodīšanā cieta zem Poncija Pilāta. Ja meklējam lāsta piedošanu, tad viņa krustā sists. Ja meklējam gandarījumu, tad viņa upurī krustā sists. Ja šķīstīšanu, tad viņa asinīs arī krustā sists. Ja meklējam izlīgumu, viņa nāvē nomirs aprakts, nokāps mirušo valstībā. Ja miesas nonāvēšana, tad viņa kapā nomirs aprakts. Ja jaunu dzīvi, tad viņa augšām celšanā. Trešajā dienā augšām celies no mirušiem. Ja meklējam nemirstību, tad tajā pašā trešajā dienā augšām celies no mirušiem. Ja meklējam visu svētību mantojumu, tad viņa valstībā uzkāps debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas. Tātad tas, kas sēž pie tēva labās rokas, arī valda neapšaubāmi. Ja netraucētu Dieva tiesas gaidīšanu, tad viņam dotajā varā tiesāt. No kurienes viņš atnāks, tiesāt dzīvos un mirušos. Jūs redzat, kādas bagātības ir, ja mēs saprotam šo te ticības apliecību, mēs saprotam, cik konspektīvi Pāvils vēstulē romiešiem arī iedod šo Kristu ceļojumu. Viena lieta, ko es gribētu, lai mēs atceramies, vienmēr, kad mēs šos te faktus lasam, rakstus, uzdosim jautājumu, kādā veidā šīs Kristus evaņģēlijas ir labā vēsts mums. Lūksim, Debes Tēvs, paldies, ka Tu tiešām sūtīji savu dēlu kļūt par cilvēku no Dāvida cilts, bet ka Tu arī saglabāji nemainīgu Dieva identitāti un ka caur miesu Tu iemācījies izjust arī mūsu sāpes un ka šim ceļam caur krusta nāvu augšām celšanos un nosēšanos pie tēva labās rokas. Tu tagad esi iegūst spēku, kas glābī mūs, palīdz mūs vienmēr to atcerēties un rast atbildi uz jautājumu, kādā veidā Tu, Kungs, mums dāvā šīs brīnišķīgās svētības, kas pieder Tev, kādā veidā Tu dod šo žēlastību, kādā veidā mēs esam vienoti, Kungs, ar Tevi. To mēs lūdzam Kristu dēļ. Āmen.
1: Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot tad uzreiz, ieslēdzot radio, kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā, jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visa mūža garumā, un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr, un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko, un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu, un es... Toreiz vēl atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teikts Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.